0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko grad.
2: Ispod utvrde Stari grad u Đurđevcu održan je 18. nacionalni susret udomiteljskih obitelji, koji je ukupio brojne udomitelje i članove njihovih obitelji iz cijele Hrvatske. Susret je bio prilika za druženje, razmjenu iskustava i isticanje važnosti udomiteljstva, ali i za zahvalnost svim udomiteljima koji svojim trudom, brigom i ljubavlju pružaju djeci i odraslim osobama siguran i topao dom. Predsjednica udruge Osmijeh Dubravka Čordašev istaknula je važnost susreta te s kojim se izazovima susreću udomiteljske obitelji.
3: Ova organizacija mi znači, možem reći, puno, jer je to nešto što gdje se udomitelji iz cijele Hrvatske nađu susretnu, gdje se dovode djecu na susret, djeca koja su bez adekvatne roditeljske skrbi, za njih je to veselje, sreća, a udomitelji isto tako mogu podijeliti iskustva i divan je osjećaj dok se nađemo svi na jednom mjestu. Udomitelji se susreću sa raznim izazovima, ali zato i uživamo u tim izazovima. Jer osjećaj pružiti topal dom djetetu kojeg to nema je izuzetan. Tako da su uvijek vam nas miješaju i suze, i ima tu svega, i suze, i radosti, ljubavi, problema, ali sam osjećaj pružiti topal dom djetetu je neprocjenjiv.
2: O značaju održavanja susreta u Đurđevcu te podršci koju grad pruža udomiteljstvu govorio je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
4: Danas imamo treći nacionalni skup udomitelja u Đurđevcu, znači da smo dva puta do sada bili dobri domaćini jer nas je forum i treći puta izabrao za domaćinstvo. Moram reći da smo izuzetno ponosni na to, na naše udomitelje, na dugu tradiciju udomiteljstva koju imamo na području grada. I kao što volimo često isticati, zajednica koja brine o onima najpotrebitijima je najčvršća zajednica. Oni koji nemaju vlastiti dom, vlastitu obitelj, djeca bez doma i obitelji su sigurno jedni od najpotrebitijih u zajednici. Zato veliko hvala svima onima koji sudjeluju u tome i doprinose tome da oni dobiju dom.
2: Svoje iskustvo udomiteljstva podijelio je i Josip Pleadin, koji je kroz osobnu priču približio svakodnevicu udomitelja, izazove s kojima se susreću, ali i vrijednost koju udomiteljstvo donosi obiteljima i korisnicima.
5: To je došlo onako nekako spontano. Ja sam gledao na televiziji jedan prilog u kome je tadašnja ministrica Opačić govorila da nema udomitelja dovoljno. I budući da smo mi već bili na zalazu, već smo pomalo zatvarali obrt, imamo veliku kuću, djeca su nam odrasla, razišla se, a inače moj otac bio udomljen i tako je to sve došlo onako nekako jedno za drugim, jel? Tako da smo zapravo zbog te obiteljske situacije gdje moj otac bio udomljeno dijete, tako da smo nakon toga eto nekako smatrali da treba dati dug.
2: Zaključuje Pleadin. Pred đurđevačkim vinogradarima jedan je od najvažnijih tradicionalnih događaja Bartolovo, koje će se ove godine prvi put održati kroz dvodnevni program. Prvi dan, jučer u petak, bio je posvećen stručnim predavanjima i edukaciji vinogradara. Program je započeo u 19 sati u vinogradu obitelji Šostarec u Budrovcu. Teme su obuhvatile aktualne probleme u vinogradarstvu, među kojima je i suzbijanje američkog cvrčka i zaštita vinove loze od zlatne žutice. O tim temama su govorili djelatnici savjetodavne službe, član upravnog odbora udruge Leon Golub i Željka Oštrkapa Međurečan. U drugom dijelu stručnog programa predavanje je održao Hrvoje August, dugogodišnji stručnjak iz područja vinarstva i podrumarstva te suradnik naše udruge, rekao je predsjednik udruge Matija Vogrinčić ranije za Podravski radio. Drugi dan Bartolova danas donosi tradicionalno druženje vinogradara. U vinogradu obitelji Grganja s početkom u 17 sati bit će postavljen klopotec koji je jedan od prepoznatljivih simbola Bartolova i najava skore berbe. U matičnu školu Osnovne škole Đurđevac u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi put sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj Osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović, gostujući emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su u punom jeku, organizaciju nastave je bilo potrebno prilagoditi trenutnim uvjetima.
6: Škola je otvorena kao i gradilišna zona i kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika, i nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda. Bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara, s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
2: Kazao je Domišljanović, podsjetio je i na otežan pristup školskom parkiralištu te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
6: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na tri, biti nismo ni na nijednom, na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta, to molim i roditelje da koriste ovoga, ajmo reći ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi, i to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada, stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaze sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelji zbog gužve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu. Znači, zbog radova, sad razredna nastava, znači učenici od prvog do četvrtog razreda su u jutarnjoj smjeni, a od petog do osmog, znači peti, šesti, sedmi, osmi razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su peti razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo pete razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
2: Naglasio Domišljanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite kojeg organiziraju sa učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku, izmjenjivanje iskustava, znanja i prijateljstva. Povodom Bartolova, jednog od važnih vinogradarskih običaja, u vinogradu Izletišta i vinarije Jušta svečano je postavljen i blagoslovljen klopotec. Program je započeo zdravicom domaćina Martina Jušte, koji je pozdravio sve prisutne. Manifestaciji su prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji su također pozdravili sve prisutne i čestitali još jednom Martinu Jušti na tituli gradonačelnikovog vina. Nakon pozdravnih govora, novopostavljeni klopotec blagoslovio je novi župnik u župama Kalinovac i Budrovac, velečasni Andrija Botković. Zaželio je svim vinogradarima sreću u nadolazećim berbama. Susret je završio domjenkom u Izletištu i vinari Jušta na Belevinama. U općoj bolnici dr. Tomislav Barde Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup sa procesorom i modulom umjetne inteligencije, te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć, ističu iz bolnice, te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan za korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 eura i financirana je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304 599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja ove godine do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Odobrenje novog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju Gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi govorila je za Podravski radio vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferdeber.
7: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
2: Gradska knjižnica Đurđevac ove godine obilježava i veliku godišnjicu postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
7: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja Gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja Dječje godine. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslat ćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirani tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
2: Zaključila je Ferdeber. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija sutra u nedjelju u 11 sati i 55 minuta. Renesansna povorka stigla je na Koprivničke gradske bedeme, a kostimirani sudionici i viteške skupine još su jednom oživjeli duh prošlih vremena. Na bedemima je održana i svečana dodjela povelje Slobodnog kraljevskog grada zaslužnim građanima Koprivnice, a u svečanom programu sudjelovali su i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić, te brojni drugi predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti, ustanova i institucija. Koprivnički Zrinski trg sinoć je bio mjesto okupljanja ljubitelja dobre glazbe. U sklopu programa Ljeta na Zrinskom publiku je zabavljao popularni crnogorski pjevač Sergej Četković, koji je poznat po emotivnim baladama i dugogodišnjoj karijeri, a koprivničkoj publici donio je koncertni repertoar svojih najpoznatijih hitova. U nedjelju 23. kolovoza u 17 sati i 30 minuta diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak. Taj znak označit će početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi od ove sezone igraju Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Siž i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Peteranca. Rešinčani kod kuće igraju protiv Prekodravca i Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozareca. U Torčecu gostuje Lipa, a u Novom Virju gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom Graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti i Sigeca. Kad se pogleda druga županijska nogometna liga, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu, Udarnik dočekuje Ratar, Fugaplast igra protiv Viktorije, a Rijeka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Rasinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmjerit će snage s Tomislavom i Svetog Ivana Žabnog. Više pročitajte na portalu Drava Info.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
1: Lokalno Podravsko grad.
0: Dobar. Slušali ste reprizu emisije.

0: 7 je sati i vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobro vam jutro u vijestima. Za malo više od 2 tjedna počinje nova nastavna godina za roditelje i učenike. Vrijeme je kupovanja školskog pribora. Kupuje se sve od bilježnica do torbi i dodatnog školskog pribora. I ove godine mnogi će za sve to izdvojiti više novca nego lani. Još malo i za anu će školsko zvono zazvoniti prvi put. Uzbuđenje je veliko jer samo sa jednom kreće u prvi razred. I treba se opremiti. Kupila sam pisančice, ruksak i pernicu, kupit ću još šiljilo i gumicu i sve to, kaže Ana. Opremamo dijete prvi put za prvi razred i nadamo se da ćemo tu naći sve što nam treba. Ruksak mislim da je nekih 60-70 eura, iskreno nismo ni pitali cijenu, ali to nam se uklapa u naš budžet, rekla je mama Katarina. U našoj zemlji trenutačno više od 2200 djece u udomiteljskim obiteljima, a ljudi koji nerijetko uz svoju biološku djecu, topli dom i ljubav godinama pružaju i tuđoj, sve je manje. Bila je to jedna od tema 18. nacionalnog susreta udomiteljskih obitelji koji je organizaciji Foruma za kvalitetno udomiteljstvo održan u Đurđevcu. Bila je zimska hladna noć 2009. a Đurđevčanka Dubravka Čordašev vraćala se iz druge smjene ispred jedne kuće vozila hitnih službi s upaljenim rotirajućim svjetlima i dječji plač. Oduzimali su dvije djevojčice, izuzimali iz obitelji. Na način da su bile promrzle, gladne, plave, u nekakvim haljenicama od čipke bose, prisjeća se Dubravka Čordašev, udomiteljica iz Đurđevca. Prizor je to nakon kojeg je sa suprugom Ivanom i petero biološke djece donijela odluku da postanu udomitelji i od tada sretnije dane i noći ispunjene pažnjom kod njih je pronašao nevjerojatan broj djece bez roditeljske skrbi. Pomažemo udomiteljstvu, odnosno obiteljima kada postoje udomiteljske za opremanje namještajem i slično. Zatim financiranjem režija, smeća i vode i dodatno se isplaćuju naknade za svako udomljeno dijete, rekao je Hrvoje Janči, gradonačelnik Đurđevca. Unatoč tomu što je 2019. u zemlji zaživjelo i profesionalno udomiteljstvo u sklopu kojega se udomiteljima uplaćuju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, te imaju druga prava iz radnog odnosa, sve je manje hrvatskih obitelji koje pod svoj krov žele primiti djecu čiji je život najčešće od rođenja obilježen tragedijama i tugom. Sigurnost plovidbe na moru zajednički nadgledaju posade lučke kapetanije i pomorske policije. Oni su svakodnevno na moru, a najčešći prekršaj odnose se na brzinu plova, takozvano glisiranje preblizu obale i kupača. Siniša Orlić, ravnatelj sigurnosti plovidbe pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, opisao je ovogodišnju ljetnu turističku sezonu kao izazovnu, te pritom dodao kako je zapravo svaka sezona takva. Oko 70% svega onog što se lučkoj kapetaniji dogodi smješteno je u 3 ljetna mjeseca. Sezona je izazovna, ali relativno dobro prolazimo na moru s obzirom na promet koji imamo, smatra Orlić. Osim oko 120 tisuća domaćih plovila na hrvatskoj obali, u sezoni plovi i oko 50 tisuća stranih plovila. Grčka meteorološka služba upozorila je jučer da bi temperatura u nekim regijama Grčke ovog vikenda mogla doseći više od 40 celzijevih stupnjeva nakon vrućina koje vode do uvjeta za toplinski val. Prema prognozi Nacionalnog observatorija u Ateni, tijekom vikenda se u zemlji očekuje blagi daljnji porast temperatura. U mnogim regijama do sredine sljedećeg tjedna prevladat će toplinski val, priopćio je Nacionalni observatorij. Maksimalne temperature doseći će 38 do 40 celzijevih stupnjeva, dok bi se lokalno živa mogla približiti 42 celzijeva stupnja. Izrael je jučer objavio da je u južnoj Siriji gađao osobu koju je opisao kao terorista, dok je sirijsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo da je izraelski dron pogodio civilno vozilo u blizini Damaska, pri čemu je ranjeno nekoliko civila. Sirijsko ministarstvo navelo je da je dron pogodio civilni automobil na cesti u blizini sela Beit Hin, zapadno od glavnog grada, pri čemu su ozlijeđeni civili, a sirijska državna televizija izvijestila je da je ozlijeđena jedna osoba. Od sporta Dinamo se pridružio Osijeku kao jedina momčad koja i dalje ima 100%-an učinak u novoj sezoni HNL-a, a do treće pobjede u nizu je došao slavdavši Varaždin sa 3-1 u subotnjem dvobiju četvrtog kola HNL-a odigranom na Maksimiru. Varaždinci su pobjedili u 28. minuti golom Marija Mladenovskog, Dion Drena Belju je u 57. minuti postigao pogodak za 1-1, a vodstvo Dinamu donio je Niko Galešić golom u 68. minuti. Pobjedu prvaka potvrdio je Robert Mudražija u 3. minuti dodatka, što mu je prvi pogodak u Dinamovom dresu. A vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka, puhaće nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 30 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
1: Podravski radio. Podravski radio.
0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
4: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Podravski radio. Stanje u prometu.
6: Vrijeme da idemo i na naše ceste, vidjeti kakvo je stanje. U priobalju puše jaka bura, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Kao uvijek, iz HAK-a vozači upozoravaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da drže sigurnosni razmak između vozila. Ima izvanrednih prometnih događaja, pogotovo ako putujete na more. Predmet na autocesti A1 u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat, a životinja divlja svinja na autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. A danas će se vršiti i nadzor brzine kretanja vozila u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti u ulici Braće Radića od 17 do 19 sati, zatim između Križevaca i Kalnika od 15 do 18 sati i između Đurđevca i Virja od 8 do 9 sati. Naravno, gdje god danas putovali, neku dulju rutu, neki kraći put, ako slučajno idete na more i na godišnji, želim vam sretan put i uživajte i naravno ostanite uz valove Podravskoga radija.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Ura i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Općina Ferdinandovac i udruge s područja općine pozivaju vas na tradicionalnu fišijadu Dravski kotlić, koja će se održati u nedjelju 23. kolovoza na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi u Lepoj Gredi. Degustacija fiša započinje nakon 12 sati, a za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav Avantura. Svi ste dobrodošli!
4: U sklopu Summer Cock Festivala u etnoselu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party, večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
5: Podravski radio.
6: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
7: Ovo je vaš dnevni horoskop.
8: 7 sati i 30 minuta, vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde kažu za danas. Kakav će nam biti dan, što ćemo sve doživjeti. Krenut ćemo sa ovnovima. Nedjelja vam donosi potrebu da barem na kratko zaboravite na sve ono što vas čeka početkom novog tjedna. Jutro bi moglo biti mirnije nego što ste očekivali, ali kasnije ćete poželjeti izaći iz kuće i napraviti nešto spontano. Da, nedjelja jutro je nekako uvijek mirnije od bilo kojeg drugog dana. U ljubavi ćete biti otvoreni i spremni razgovarati o temi koje ste do sad izbjegavali, a na večer ipak usporiti jer bi vam za ponedjeljak moglo trebati više energije nego što sada mislite. Mislim da će svima nama trebati malo više energije za sutrašnji dan nego što mislimo. Bikovi, danas ćete posebno uživati u malim stvarima koje vam stvaraju osjećaj ugode. Mogli biste dio prijepodneva provesti kod kuće uz dobar doručak, omiljenu glazbu ili jednostavno bez ikakvog plana. Ako imate obiteljsku obavezu, odradit ćete je bez puno negodovanja, ali ćete nakon toga poželjeti vrijeme samo za sebe. U ljubavi ćete tražiti toplinu i sigurnost, a jedna iskrena gesta mogla bi vam uljepšati cijeli dan. Predvečer nemojte već unaprijed razmišljati o svim obavezama koje vas čekaju u ponedjeljak. Evo, povezano sa omnovima, što manje u ponedjeljku razmišljajte. Blizanci, nedjelja vam neće odgovarati ako je provedete potpuno bez aktivnosti. Kratki izlazak, kava s prijateljem ili spontana vožnja mogli bi vam popraviti raspoloženje više nego što očekujete. Tijekom dana mogli biste dobiti zanimljivu poruku od osobe s kojom se dugo niste čuli. A navečer ćete ipak poželjeti malo mira kako biste posložili dojmove prije početka novog radnog tjedna. Rakovi, nedjelja vam najviše odgovara ako je provedete u krugu ljudi uz koje se osjećate sigurno. To se slažem, nedjelja uvijek najbolje uz obitelj, obiteljski ručak i jednostavno nekako u miru. Mogli biste organizirati obiteljski ručak, evo, posjetiti nekog bliskog ili jednostavno uživati u miru vlastitog doma. U ljubavi ćete biti posebno osjetljivi na ton i ponašanje druge osobe, pa nemojte odmah zaključivati da se iza svake sitnice krije neki problem. Na večer će vam trebati malo vremena nasamo kako biste emocionalno pripremili za novi tjedan. Lavovi, danas ćete htjeti iskoristiti posljednji dan vikenda za nešto što vas iskreno veseli. Ako se ukaže prilika za druženje, izlazak ili odlazak na neko zanimljivo mjesto, teško ćete je odbiti. Netko iz vašeg društva mogao bi vam dati kompliment koji će vam posebno značiti, a navečer ćete možda još dugo odgađati odlazak na spavanje jer vam se neće dati završiti vikend. Da, danas su nam aktualne i djevice. Nedjelja vam donosi potrebu da napravite barem malo reda prije početka novog tjedna. Mogli biste pospremiti stan, pripremiti stvari za posao ili napraviti popis obaveza kako biste u ponedjeljak bili mirni. U ljubavi ćete biti pažljivi, ali pokušajte manje analizirati partnerove riječi i više uživati u trenutku. Predvečer će vam goditi mirna aktivnost uz koju možete usporiti. Vage, danas ćete poželjeti lijep završetak vikenda bez nepotrebnih napetosti. Mogli biste se naći na kavi ili ručku s osobom koju dugo niste vidjeli, a razgovor bi mogao potrajati puno duže nego što ste planirali. U ljubavi ćete tražiti ravnotežu između bliskosti i vlastitog prostora. Navečer napravite nešto što vas opušta jer vam prije novog tjedna treba malo unutarnjeg mira. Škorpioni, nedjelja će vam odgovarati više ako imate priliku birati s kim ćete provesti vrijeme. Nećete imati puno strpljenja za površne razgovore, ali s jednom osobom mogli biste otvoriti temu koju već dugo držite za sebe. U ljubavi ćete biti intenzivni i iskreni, a odnos bi mogao postati dublji ako prestanete skrivati ono što stvarno osjećate. Navečer ćete poželjeti biti sami sa svojim mislima i napraviti mentalni prostor za ono što dolazi. Strijelci, posljednji dan vikenda u vama budi želju da još malo produžite osjećaj slobode. Ako se pojavi prilika za izlet, druženje ili spontani plan, vrlo ćete lako reći da. U ljubavi ćete biti vedri i spontani, a pred kraj dana ipak provjerite što vas čeka u ponedjeljak kako vas stvarnost ne bi dočekala nespremne. Jarci, nedjelja vam daje priliku da se malo odmaknete od odgovornosti koje inače nosite sa sobom. Ako ste tijekom tjedna bili preopterećeni, danas će vam najviše odgovarati mirniji tempo i nekoliko sati bez obaveza. U ljubavi ćete cijeniti jednostavne znakove pažnje i osjećaj da ne morate uvijek vi biti osoba koja sve organizira. Navečer napravite samo ono što vam je stvarno potrebno i nemojte pokušavati unaprijed riješiti cijeli sljedeći tjedan. Vodenjaci, danas vam rutina neće biti posebno privlačna, pa ćete tražiti način da nedjelju učinite zanimljivijom. Mogli biste spontano promijeniti plan i otići na mjesto koje dugo niste posjetili. Razgovor s prijateljem mogao bi vam otvoriti novu perspektivu o jednoj odluci koju pokušavate donijeti, a navečer ćete se možda iznenaditi koliko vam je teško prestati razmišljati o novoj ideji koja vam je upravo evo pala na pamet. I za kraj, ribe. Nedjelja vam donosi potrebu za mirom, sporijim ritmom i ljudima uz koje se osjećate potpuno opušteno. Mogli biste dio dana provesti uz film, knjigu, glazbu ili neku drugu aktivnost koja vam pomaže da se isključite. I naravno, evo, pred spavanje napravite mali odmak od telefona i svega što vas podsjeća na vaše obaveze. Mislim da je svima nama jedna stvar jednaka, to je da niko nije spreman za ponedjeljak, niko nije spreman za početak novog radnog tjedna, no evo, dopustite si evo malo odmora i tek je sutra ponedjeljak, danas još malo uživajte, mozak na pašu i šta drugo reći nego da ostanete uz valove Podravskoga radija.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 € i kupus kilogram samo 49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
5: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
4: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
4: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
7: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
10: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
11: Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098 723 089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
12: Podravski radio. This is Reiki.
6: 87.6.
13: Everybody be cool. You be cool.
6: Da.
14: Pohvalite se.
6: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
14: Užitak ljeta. Podravski radio. Poljoprivredne minute.
11: Osam nam je sati i vrijeme nam je i za poljoprivredne minute. Ekstremne vrućine i dugotrajna suša ove godine ozbiljno mijenjaju uobičajeni ritam u vinogradima. Vinogradari diljem Hrvatske već bilježe posljedice nedostatka oborina, bobice su sitnije, grožđe gubi vodu, prinosi bi mogli biti osjetno manji, a početak berbe pomaknuti ranije, što je posljednjih godina bilo i uobičajeno. Vinari u istočnoj Hrvatskoj već razmišljaju o berbi graševine i šardoneja u idućih desetak dana. U Istri se također pripremaju za rani početak berbe, dok na Pelješcu zasad ne očekuju veće probleme. Ono što im je zajedničko je činjenica da će se konačna odluka o početku berbe ove godine donositi gotovo iz dana u dan na temelju analiza šećera i kiselina u grožđu.

0: Kubara nije počela već berba i ovoga tjedna. Damir Josić, vlasnik vinarije Josić iz Zmajevca, rekao je kako će prvi na red doći Chardonnay namijenjen proizvodnji pjenušca. Počeli smo već s berbom Chardonnaya za pjenušac, rekao je Josić, i očekivo je oko 10 tona tog grožđa, što je tako i ispalo. Iako su bobice za sad bile u relativno dobrom stanju, bila je vidljiva dehidracija. Problem nije toliko u količini šećera, koliko u količini soka. Zbog dehidracije bobice su manje, a šećeri rastu. Josić je očekivao da će se nakon Chardonnaya za otprilike i 10 dana u berbu krenuti i s drugim ranim sortama, među kojima je i Pinot crni. Takav termin berbe u Baranji posljednjih godina postaje sve uobičajeniji, no ovogodišnja situacija ipak je i ekstremna. Pomiče se konstantno, jedino je prošla godina bila u nekoj normalnijoj fazi, previše dugo traju ove vrućine i suša. U Iloku je situacija za sad nešto povoljnija, ali Mladen Papak iz vinarije Papak također upozorava da ubrzano sazrijevanje i dehidraciju, trenutno stanje u vinogradu je dobro, međutim ovo što sada doživljavamo, dugotrajni period bez oborinja, nije dobro, kaže Papak. Grožđe već počinje dehidrirati, a time svakog dana gubi na količini. Istodobno analitika će upozorava ići prema sve višim šećerima i sve nižim kiselinama. To je posebno problematično za graševinu, najzastupljeniju sortu u Slavoniji, Baranji i Srijemu, zbog toga vinari i Papak već rade uzorkovanja i analiziraju odnos šećera i kiselina. Prve bi na red trebale doći manje količine Chardonnaya i graševine, cilj je sačuvati što više kiselina, jer će njihov udio kako grožđe ostaje na lozi postupno padati. Papak pritom upozorava da visoke temperature mogu utjecati na aromatiku grožđa, ožegotina na kožici bobica, dehidracija, gubitak aromatskih tvari mogu se kasnije odraziti i na vino. Ipak grožđe je za sad zdravo i dobro izgleda, što vinogradarima daje razlog za oprezni optimizam. E tako, ovogodišnja situacija još jednom pokazuje koliko se posljednjih godina mijenja vinogradarski kalendar. Berbe koje su se nekada očekivale krajem rujna ili početkom čak i listopada, sve se češće pomiču prema ranijim terminima, no ekstremne vrućine same po sebi ne znače nužno i vrhunsku kvalitetu. Vinogradari sada moraju pronaći ravnotežu između šećera, kiselina, količine soka i aromatskog potencijala grožđa. Dok će neki vinogradari zbog dehidracije dati znatno manje grožđa, drugi bi zahvaljujući položaju, starosti loze ili navodnjavanju mogli izdržati ekstremne uvjete. Jedno je međutim zajedničko svim vinarima, odluka o početku berbe ovo će se godine donositi puno opreznije i preciznije nego prije. Analiza će pokazivati kada je pravi trenutak za skidanje grožđa s loze, a nekoliko dana može značiti razliku između očuvanja kiselina i prekomjernog nakupljanja šećera. Tako da bi berba 2026. mogla biti jedna od zahtjevnijih u posljednjih nekoliko godina.
1: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
2: Najdraži grad

0: Poljoprivredne minute.
1: Pistacija, odnosno tršlja, voćna je vrsta koja bi prema mišljenju stručnjaka mogla imati značajniju ulogu u hrvatskoj poljoprivredi. O njeznim biološkim osobitostima, cvatnji, oplodnji i rodnosti pisao je Zvonimir Vlatković, diplomirani inženjer agronomije iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede. Tršlja je dvodomna biljka, što znači da postoje muška i ženska stabla. Cvatnja počinje prije listanja, najčešće krajem ožujka ili početkom travnja, a njezino vrijeme i trajanje ovise o sorti i vremenskim uvjetima. Karakteristična je protandrija, muške biljke cvatu prije ženskih. Oprašivanje se odvija vjetrom, odnosno anemofilijom, slično kao i kod masline. Oplodnja pistacije tršlje prilično je kompleksna, prevelika suša tijekom cvatnje može negativno utjecati na oplodnju, kao i obilna kiša koja ispire pelud, ističe Vlatković. Nakon što pelud dospije na tučak, počinje klijanje peludnog zrnca, do jajne stanice može stići za 24 do 36 sati, nakon čega slijedi oplodnja i formiranje ploda. Rast ploda odvija se u tri faze, pri čemu se najprije ubrzano razvijaju lupina i ljuska, dok sjeme intenzivnije raste kasnije. Optimalna temperatura za rast ploda je oko 25 stupnjeva Celzijevih. Na uspješnost oplodnje i konačnu rodnost utječu brojni čimbenici od prehrane i kondicije stabla do vremenskih prilika i bolesti. Poseban problem predstavljaju takozvani gluhi plodovi, odnosno plodovi bez razvijene sjemenke. Njihovu pojavu moguće je smanjiti pravilnom agrotehnikom, prije svega navodnjavanjem, gnojidbom i odgovarajućom opskrbom mikroelementima poput bora. Zanimljivo je i da pistacija, za razliku od drugih voćnih vrsta, u vrijeme dozrijevanja prirodno otvara ljusku ploda, na to utječu sorta, ljetne temperature, rodnost, prehrana i stanje stabla. Vlatković upozorava i na pojavu alternativne, odnosno naizmjenične rodnosti, koja je povezana s fiziološkim stanjem stabla, količinom hranjiva, podlogom i klimatskim uvjetima. Upravo zato uspješan uzgoj pistacije zahtijeva dobro poznavanje njezinih bioloških potreba. S obzirom na klimatske prilike i mogućnost korištenja odgovarajućih podloga, pistacija bi, zaključuje Vlatković, mogla pronaći svoje mjesto i u hrvatskom voćarstvu, osobito uz pravilno odabrane položaje i primjenu suvremenih agrotehničkih mjera.

pruže, okrenem se, već me tuže, a k tome i svakog dana sto problema još izvana. Susjede sve viđam rijeđe, neštima nam oko međe, njima malo

Vjetri sa zapada, Yorkshire, Berkshire, čak bizoni, o svemu se brinu oni. Često u moj atar svrate, samo žderu niš ne plate. Ograda i njima smeta, i to što ja mimo svijeta, jel te malo u mom dvorištu, ti ćeš mi

0: Peter Piper of the 1980s.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
3: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo tri oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva tri oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
3: Podravski radio.

0: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Vir je 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Vir je širine 26. Ferdinandovac 2., 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati.
2: Novi tečaj u autoškoli Autoklub Đurđevac počinje 24. kolovoza.
0: Podravski radio 87.6 najslušaniji ljetni radio.
3: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakeslila, pak smo prodali.
3: A gda prije?
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli. U trgovinama Derges. U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu,
5: Podravskim Sesvetama,
6: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu,
6: Kloštru Podravskom,
5: Prugovcu,
6: Virju,
5: Molvama,
6: Glogovcu,
5: Peterancu,
6: Sigecu
5: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
6: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
7: Dobar dan, vrijeme je za vaše privatne oglase. Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, nazvati na broj 091 584 59 27. Prodaje se grožđe, bijeli pino oko 700 kg, graševina oko 700 kg, rajnski rizling oko 500 kg. Broj za informacije 095 85 9 05 99. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 4 0 0 5 1 1 1. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep, 2006. godina, automatik, dizel 2.8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 3 7 7 7 0 7. Prodaju se velika čvrsta metalna vrata 270x240 cm. Vrata su kompletna s metalnim okvirom, bravom i kvakom, masivne konstrukcije, pogodna za garažu, radionicu, skladište, štalu i slično. Vrata su rabljena i imaju tragove korištenja. Prodaju se za 300 eura. Isti vlasnik prodaje vrbovu šumu za rušenje i krčenje s cijenom po dogovoru, te prodaje ispravni rashladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze rashladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2500 eura. Upitati na broj 09 9 4 3 4 8 2 7 9. Prodaje se crno grožđe, frankovka i merlo za vino. Nazvati na broj 09 9 6 7 0 7 4 3 7. Prodaje se povoljno automobil Renault TCE 2019. godina proizvodnje, sprijeđenih 107.000 km, registriran do kraja godine, redovito servisiran i bez ulaganja. Cijena je 7.500 eura, nije fiksno. Upitati na broj 0 9 9 3 1 1 9 1 0 7. Prodaje se grožđe Chardonnay. Upitati na broj 0 4 8 8 9 2 5 5. Prodaju se šuma Agacije, dobra lokacija, povoljno. Prva lokacija Peski, broj katastarske čestice 886, površine 7232 metra kvadratnih. Druga lokacija Peski, broj čestice 891, površine 2033 metara kvadratnih. I treća lokacija Peski, broj čestice 871, površine 1427 metara kvadratnih. Dodatne informacije na broj 0 9 1 5 3 4 4 1 3 8. Prodaje se prikolica 3,5 tone, kiper, dvoosovinska s povišicama, te se prodaju tanjurače 28 diskova, nazubljene. Upitati na broj 0 9 9 7 4 0 8 4 7 0. Prodaje se bijelo grožđe oko 30 kg. Informacije na broj 0 9 9 1 5 9 1 6 0 9 7. Prodaje se bekon težine oko 120 kg. Upitati u molvama na broj 0 9 9 1 9 8 1 4 4 5 1. Prodaju se alufelge 16 cola, 5 rupa Volkswagen, muzilica Vitrex i 2 bika težine 750 kg. Za sve navedeno upitati na broj 0 9 8 9 0 0 0 9 2 1. Prodaje se oko 400 kg grožđa miješanih sorti za bijelo vino, cijena 1 euro i nalazi se u Prugovcu Vinogradec. Nazvati na broj 0 9 9 9 3 1 7 3 7 4 8. Prodaje se Kudrinka livada, broj katastarske čestice 1141, površine 509 metara kvadratnih. Zatim Kudrinka livada, broj katastarske čestice 1138, površine 858 metara kvadratnih. Te Kudrinka oranica livada, broj katastarske čestice 1117, ukupne površine 3409 metara kvadratnih. Cijena je povoljna. Upitati na broj 0 9 1 5 3 4 4 1 3 8 Prodaje se grožđe crno i bijelo, pretežno graševina. Cijena je po dogovoru, ovisno o količini. Upitati na broj. 0 9 5 8 4 5 5 6 0 5 Prodaju se vinogradarske breskve, oko 900 kg. Kupac bere sam uz cijenu po dogovoru. Upitati na broj. 0 9 7 6 0 3 0 3 1 2 Prodaje se grožđe, graševina i malvazija oko 400 kg. Cijena je 1 euro. Upitati na broj. 0 9 2 4 1 3 4 9 8 3 Prodaje se šuma sa zemljištem u Slerčevom bregu, Sirova Katalena, površine 5809 metara kvadratnih, broj katastarske čestice 123/68. Upitati na broj. 0 9 1 5 2 0 4 9 3 4 Prodaje se grožđe 200 kg, crno frankovka i do 300 kg više bijelih sorti. Grožđe je zdravo, navedeno prodaje Tomica Ferdo, Čepelovečki Bregi 108. Nazvati na broj 0 9 1 7 2 8 0 2 9 7 Prodaje se kvalitetno miješano grožđe, veće količine, zatim prikolica 5 tona, sijačica za žito i trave, brane 4 krila. Upitati na broj. 0 9 1 9 4 0 5 4 6 4 Prodaje se trupac hrasta debljine 80 cm, pečna kruta goriva, kamin veliki korišten dvije sezone, te plug IMT 12 cola. Upitati na broj. 0 9 8 9 8 7 6 3 7 9. Prodaje se kvalitetno bijelo grožđe i kvalitetno bijelo vino. Upitati na broj. 0. 9. 9. 8. 5. 2. 6. 0. 9. 0. Prodaje se sjeme talijanskog ljulja po cijeni od 1 euro za kilogram. Upitati kod Mirka Zeljara, Stari Drum 13, Ferdinandovac, ili na broj 0, 9, 2, 2, 8, 9, 3, 5, 9, 1. Prodaje se traktor Deutz Fahr 40 KS sa kabinom i prikolica IMT te trotonka kiperica. Sve je u voznom stanju. Navedeno prodaje vlasnik iz Čepelovca. Nazvati na broj 0 4 8 8 9 3 1 0 6 ili na broj 0 9 1 9 7 1 1 5 1 6 Prodaje se berba grožđa sorte Graševina, zatim više litara crnog vina sorte Frankovka, te više litara vina sorte čiste Graševine. Upitati na broj 0 9 9 5 8 0 8 3 0 4 Prodaje se automobil Renault TCE benzinac 2019. godište sa prijeđenih 107 tisuća kilometara, registriran do kraja godine, redovito servisiran i auto je bez ikakvog ulaganja. Prodaje se po cijeni od 7700 eura, a cijena nije fiksna. Upitati na broj 0 9 9 3 1 1 9 1 0 7 Prodaje se crno grožđe sorte Frankovka i Cabernet Franco oko 400 kg, zatim bijelo vino sorte Škrlet i Kerner i crno vino Frankovka i Cabernet Franco, te autoprikolica tehnika od 1,5 metara, dobro očuvana. Nazvati na broj 0 9 8 1 8 5 2 0 5 0 Prodaje se muško tele simentalske pasmine staro mjesec dana u Ferdinandovcu. Upitati na broj 0 9 8 9 3 5 5 4 5 3 prodaje se grožđe sorte Malvazija, Frankovka i Slanka Menka. Nazvati na broj 0 4 8 4 8 0 2 8 9. Prodaje se kombajn Deutz Fahr 5585HT žitni adapter, zatim rotokosa Fahr 185 te svinjska mast za topiti. Upitati na broj 0 4 8 8 9 4 1 3 1 ili na broj 0 9 8 1 8 9 5 8 0 3. Prodaje se više komada odojaka teških oko 25 kg. Navedeno prodaje vlasnik s broja mobitela 0 9 1 1 3 5 6 4 3 3. Prodaju se odojci teški od 25 do 50 kg. Upitati na broj 0 9 1 9 0 0 1 7 6 1. Prodaju se odojci teški oko 25 kg. Nazvati na broj 0 4 8 8 9 4 0 1 4. Prodaju se odojci teški od 25 do 50 kg po povoljnoj cijeni. Upitati na broj 0 9 1 9 0 0 1 7 6 1. Prodaje se bijelo i crno grožđe raznih sorti. Navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca. Za sve informacije upitati na broj 0 9 1 9 1 2 4 3 2 5. Prodaje se traktor kosilica benzinac 13 konja sa košarom u vrlo dobrom stanju, zatim bijelo grožđe većinom sorte graševina oko 400 kg te sjeme lupine za zelenu gnojidbu. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Nazvati na broj 0 9 5 5 2 8 8 5 8 6. Kupuje se šuma sa zemljom. Upitati na broj 0 9 1 9 5 3 8 6 9 9 Prodaje se bijelo grožđe vinskih sorti, navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Upitati na broj. 0 9 5 8 4 6 3 6 8 0 ili na broj 0 9 8 9 9 3 0 0 1 7 Prodaje se veća količina tritikala, zatim veća količina drva i bukovih skala, te veća količina debljeg bukovog granja. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Nazvati na broj 0 9 9 1 9 6 8 5 6 6 ili na broj 0 9 1 9 1 1 2 1 0 7 Prodaje se vino sorte Rajnski Riesling po cijeni od 2 eura po litri, te destilat od grožđa. Zatim silažni mlin kapaciteta 7 tona na sat, te manji gruber za obradu strništa, za traktore od 60 konja pa na više. Upitati na broj 0 9 1 5 5 1 1 0 0 0 Prodaje se Fiat Uno 1.0 1997. godina, registriran do 5. studenog ove godine u dobrom stanju. Zatim Mercedes A170 CDI 2001. godina, registriran do 11. siječnja 2027. godine sa 4 ljetne i 4 zimske gume u rezervi. Te Fiat Punto 1.08 kubika, ispravan neregistriran benzinac 1998. godina s novim gumama i akumulatorom. Nazvati na broj 0 9 2 2 4 5 8 1 1 0 Prodaje se bijelo vino miješane sorte i grožđe bijelo i crno. Navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca. Upitati na broj 0 9 5 8 2 1 3 2 6 5 Prodaje se traktor IMT 560 sa priključcima, a može i bez. Zatim Peugeot 207 CC 2017. godina, neregistriran, te Audi A6 Quattro 2018. godina, registriran do 7. mjeseca iduće godine. Za sve dodatne informacije upitati na broj 0 9, 5, 5, 7, 0, 8, 1, 5, 5. Prodaju se mareke oranica, broj čestice 1465/2, površine 1503 m2. Zatim oranica u pjescima, broj čestice 3075/7 i oranica selnice, broj čestice 3112/1, površine 984 m2. Te kudrinica livada, broj čestice 1128, površine 1915 m2. Cijena je povoljna. Za sve informacije upitati na broj 0, 9, 1, 5, 3, 4, 4, 1, 3, 8. Prodaje se bijelo grožđe, više sorti i bijelo vino. Upitati na broj 0, 9, 8, 7, 9, 5, 1, 0, 2. Prodaje se kvad star 3 mjeseca, napravljen prvi servis, garancija kvada je 5 godina. Jačina je 550 kubika ili 26 konjskih snaga, automatik 4x4 s kukom i vitlom i ugrađenom demontažnom kabinom poput bagija. Upitati na broj 0, 9, 5, 8, 1, 0, 3, 8, 6, 5. Prodaje se kvalitetno bijelo grožđe sorte Graševina, Malvazija i Riesling. Nazvati na broj 0, 9, 9, 5, 9, 5, 0, 9, 8, 8 ili na broj 0, 9, 9, 5, 7, 7, 0, 2, 7, 1. Prodaje se bijelo kvalitetno vino miješanih sorti te automobil Clio 1.2, godina proizvodnje 2002. godina, registriran do 7. mjeseca iduće godine. Upitati na broj 0, 9, 2, 3, 6, 7, 2, 2, 9, 9. Prodaje se oko 600 kg kvalitetnog miješanog grožđa te oko 350 litara kvalitetnog bijelog vina miješanih sorti. Upitati na broj 0, 9, 1, 7, 9, 0, 2, 2, 2, 0. Prodaje se muško tele simentalske pasmine staro 3 tjedna. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 0, 4, 8, 6, 2, 5, 2, 9, 3. Ili na broj 0, 9, 1, 6, 2, 2, 4, 4, 4, 9. Prodaju se pilići bijeli stari 3,5 tjedana za daljnji tov s mogućnosti isporuke krajem rujna i početkom listopada. Zatim crvene kokoši mlade stare 19 tjedana, te grožđe konzumno crno sorte Prima i Black Magic, te bijela, plemenka i Victoria s besplatnom dostavom. Nazvati na broj 048 81 1 3 6 3 ili na broj 0 9 8 1 9 8 7 5 8 7 Prodaje se vinograd u Velikom Kostanju površine 365 četvornih vati, zatim inoks bačva od 310 litara, malo rabljena, te preša za grožđe 50 litara. Upitati na broj 0 9 1 5 8 1, 8, 9, 1, 7. Prodaje se kvalitetno bijelo grožđe sorte Graševina, Chardonnay i Malvazija. Nazvati na broj 0, 9, 1, 1, 2, 9 1 8 3 8 Prodaje se grožđe sorte Kardinal, plemenka bijela i crvena, Prima te Muškat Hamburg, zatim vinske sorte Rajnski Riesling, Graševina i Frankovka. Upitati na broj 0 4 8 8 1 2 5 1 5 ili na broj 0 9 8 9 5 3 9 5 1 4 Prodaje se grožđe, navedeni prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 18. Nazvati na broj 0 9 5 9 0 4 9 2 5 3. Prodaje se 300 kg kvalitetnog bijelog grožđa sorte Zeleni Silvanac. Upitati na broj 0 9 2 2 8 9 7 9 0 9 Prodaju se tri bekona težine oko 100 do 120 kg, zatim poljoprivredni priključci te vino i grožđe. Navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 148. Nazvati na broj 0 4 8 8

pitati na broj 0, 9, 1, 3, 5, 9, 4, 0, 5, 5. Prodaje se automobil Volkswagen Passat 1.6 TDI Trendline oprema 2012. godište sa prijeđenih 224.000 km, registriran do 26. lipnja iduće godine. Auto ima kuku, set zimskih guma, kameru za rikverc i još dosta opreme. Auto je u ispravnom stanju i nisu potrebna dodatna ulaganja. Prodaje se isključivo radi kupnje drugog vozila po povoljnoj cijeni. Upitati na broj 0. 9, 9, 4, 2, 2, 3, 5, 0, 5. Prodaje se kaca Inox 500 litara na postolju visine 90 cm sa ispustom, masivna i očuvana. Zatim motorna pila 051 Stihl, očuvana i malo radila, te aparat za varenje na kolicima 130 ampera njemačke marke sačuvan. Upitati na broj 0, 9, 8, 9, 9, 0, 4, 5, 8, 5. Prodaje se kukuruz suhi i uvrećan, više vreća proizvodnje 2025. godine, vrste pionir i kvalitetan. Nazvati na broj 048 81 3 8 2 7. Prodaje se grožđe sorte graševina i frankovka iz Čepelovca u odličnom stanju. Cijena je 1 euro, slador je 15 do 16, a navedeno prodaje Maletić iz Đuđevca. Nazvati na broj 098 9 8 2 8 6 9 8 ili na broj 0, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 3, 6, 9. Prodaju se pilići živi za obradu teški 2,5 do 3 kg, zatim crvene kokoši nesilice stare godinu dana s mogućnosti isporuke 25. i 26. kolovoza, te bijele kokoši i pjetlovi stari godinu dana teški 4 do 6 kg s besplatnom dostavom. Upitati na broj 0, 4, 8, 8, 1, 1, 3, 6, 3 ili na broj 0, 9, 8, 1, 9, 8, 7, 5, 8, 7. Prodaje se traktor kosilica 12KS, Brix motor, bočno bacanje i sakupljanje u košaru. Upitati na broj 0, 9, 2, 3, 2, 8, 9, 1, 6, 0. Prodaje se krmača stara godinu i pol i prasila se jednom. Nazvati na broj 0, 9, 8, 8, 5, 4, 3, 6, 4. Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru. Nazvati na broj 0, 9,

0: 1 5 8 4 5 9 2 7 Ovo su bili vaši privatni oglasi. Sretno vam s kupnjom i prodajom.
1: E, suseda, gdje čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu.
3: Podravskim Sesvetama.
4: Kalinovcu.
3: Ferdinandovcu. Kloštru Podravskom.
4: Prugovcu.
3: Virju.
4: Molvama.
3: Glogovcu.
4: Peterancu.
3: Sigecu.
4: I na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
3: Vršim čišćenje pšenice, upitati na broj telefona 819-443 u Podravskim Sesvetama.
4: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
5: Podravski radio.
3: Dobar dan svima, Mate, s vama 10 je sati. Evo, ja sam malo ustupio Marku u eter, pošto je on vrijedno otišao na jedan teren, ali o tome ćete čuti malo više kasnije. Idemo na vijesti Podravskog radija.
5: Vijesti Podravskog radija.
3: U matičnu školu osnovne škole Đurđevac u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi put sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović, gostujući u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su puno mijeku organizaciju nastave, bilo potrebno prilagoditi trenutnim uvjetima.
6: Škola je otvorena kao i gradilišna zona i ovoga kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika, i nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda. Bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara, s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
3: Kazao Domišanović podsjetio je na otežan pristup školskom parkiralištu te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
6: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na nismo ni na nijedno. Na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta. Tu molim i roditelje da koriste ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi, i to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada, stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaze sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelji zbog gužve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu. Znači, zbog radova, sad razredna nastava, znači učenici od 1. do 4. razreda su u jutarnjoj smjeni, a od 5. do 8. znači 5., 6., 7., 8. razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su 5. razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo 5. razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
3: Naglasio je Domišanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite kojeg organiziraju sa učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku i izmjenjivanje iskustava, znanja i prijateljstva. Ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu održan je 18. nacionalni susret udomiteljskih obitelji, koji je okupio brojne udomitelje i članove njihovih obitelji iz cijele Hrvatske. Susret je bio prilika za druženje, razmjenu iskustava i isticanje važnosti udomiteljstva, ali i za zahvalnost svim udomiteljima koji svojim trudom, brigom i ljubavlju pružaju djeci i odraslim osobama siguran i topao dom. Predsjednica udruge Osmijeh Dubravka Čordašev istaknula je važnost susreta te s kojim se izazovima susreću udomiteljske obitelji.
7: Ova organizacija mi znači, možem reći, puno, jer je to nešto što gdje se udomitelji iz cijele Hrvatske nađu susretnu, gdje se dovode djecu na susret, djeca koja su bez adekvatne roditeljske skrbi, za njih je to veselje, sreća, a udomitelji isto tako mogu podijeliti iskustva i divan je osjećaj dok se nađemo svi na jednom mjestu. Udomitelji se susreću sa raznim izazovima, ali zato i uživamo u tim izazovima, jer osjećaj pružiti topal dom djetetu kojeg to nema je izuzetan. Tako da su uvijek vam nas miješaju i suze i ima tu svega, i suze i radosti, ljubavi, problema, ali sam osjećaj pružiti topal dom djetetu je neprocjenjiv.
3: O značaju održavanja susreta u Đurđevcu te podršci koju grad pruža u domiteljstvu govorio je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
8: Danas imamo treći nacionalni skup udomitelja u Đurđevcu, znači da smo dva puta do sada bili dobri domaćini jer nas je forum i treći puta izabrao za domaćinstvo. Moram reći da smo izuzetno ponosni na to, na naše udomitelje, na dugu tradiciju udomiteljstva koju imamo na području grada. I kao što volimo često isticati, zajednica koja brine o onima najpotrebitijima je najčvršća zajednica. Oni koji nemaju vlastiti dom, vlastitu obitelj, djeca bez doma i obitelji su sigurno jedni od najpotrebitijih u zajednici. Zato veliko hvala svima onima koji sudjeluju u tome i doprinose tome da oni dobiju dom.
3: Svoje iskustvo udomiteljstva podijelio je Josip Pladin, koji je kroz osobnu priču približio svakodnevnicu udomitelja, izazove s kojima se susreću, ali i vrijednost koju udomiteljstvo donosi obiteljima i korisnicima.
9: To je došlo onako nekako spontano. Ja sam gledao na televiziji jedan prilog u kome je tadašnja ministrica Opačić govorila da nema udomitelja dovoljno. I budući da smo mi već bili na zalazu, već smo pomalo zatvarali obrt, imamo veliku kuću, djeca su nam odrasla, razišla se, a inače moj otac bio udomljen. I tako je to sve došlo onako nekako jedno za drugim, jel? Tako da smo zapravo zbog te obiteljske situacije gdje je moj otac bio udomljeno dijete, tako da smo nakon toga eto nekako smatrali da treba dati dug.
3: Zaključio je Pladin. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizirala je proslavu jedne od tri vinogradarskih svetkovina u vinogradu obitelji Grganja. Na početku same proslave obratio se predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vugrinčić, koji je pozdravio sve prisutne i čestitao im na proslavi ove velike svetkovine među svim vinogradarima našeg područja, ali i šire. Manifestaciji je prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je izrazio zadovoljstvo što vinogradari naše županije i dalje brinu i štuju ovakve običaje.
10: Naša županija Koprivničko-križevačka definitivno se ponosi tim identitetom koji se odnosi na vinarstvo i vinogradarstvo. To smo dokazali ovog vikenda da u županiji imamo na više mjesta proslavu Bartolova, koji je jedan od tri sveca vinogradarska koji se slave, i stvarno evo sretan sam da sam danas mogli biti ovdje u Čepelovcu u udrugi vinogradara i voćara ovdje iz Đurđevca, podržati njihovu udrugu i prisustvovati proslavi Svetog Bartala, postavljanju klopoteca. I nadam se da će berba ove godine biti dobra, da će svi biti zadovoljni, iako uvijek nikad nisu svi zadovoljni. Međutim, mislim da je godina dobra, nadam se da ćemo se uspjeti izboriti u ovoj borbi koju imamo, nažalost, sa pošasti zvane cvrčak, koja je, nažalost, zadesila naše vinograde. Međutim, vinogradarstvo, vinarstvo je identitet Podravine, identitet Koprivničko-križevačke županije, i to je nešto što ćemo čuvati, što nam je zadaća, a upravo udruge, poput udruge iz Đurđevca, čuvaju taj identitet, tako da veliko hvala svim članicama i članovima udruge, a uz podršku lokalne samouprave i nas u županiji vjerujem da će posao taj raditi još bolje.
3: Slavlje je nastavljeno uz tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drozofiliusa, Čepelovečko-budrovičkog biskupa Branka Patačka. Sve prisutne zabavljao tamburaški sastav u prolazu, a svi posjetitelji su mogli uživati uz dobru kapljicu i večeru. U općoj bolnici dr. Tomislav Bardeg Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup sa procesorom i modulom umjetne inteligencije, te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć, ističu iz bolnice, te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan za korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 eura i financirano je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Završeno je prvo kolo treće nogometne lige Sjever. Đurđevački graničar kod kuće je pobijedio Daruvar s rezultatom 5-0. Pogađali su Šimunic, Talis dva put i Mladen dva put. Pobjeda domaćina ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje. Tomislav Radnik gostovao je kod Dinama u Predavcu. Domaćin se pokazao kao bolje momčad i slavio s 1-0. Pitomača je otputovala u Čakovec kod Međimurja, gdje je poražena s 3-0. Suhopolje je kod kuće u Golijadi poraženo s 3-6.
5: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka. Najviša dnevna temperatura za danas od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 22 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
0: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto. Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu. Neuredna dlaka, dugi noktići, Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
5: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: 23. kolova za 235. dan godine po Gregorijanskom kalendaru. Do kraja godine ima još otprilike, odnosno ima još 130 dana. Neke datume ćemo se prisjetiti u ovom dijelu, pogotovo od nekakvih događaja, od rođenja na današnji datum, a naravno i onih koji više nisu među nama. Tako je 1929. godine u Jeruzalemu su naoružani arapski dobrovoljci upali u židovsku četvrt, pa je britanska mandatna vlast uvela izvanredno stanje i tek je nakon masovne uporabe vojske 27. kolovoza uspostavljen mir. 1939. u Moskvi su Sovjetski savez i Njemačka potpisali pakt o nenapadanju. U tajnom su se dodatku Hitler i Stalin dogovorili o interesima u istočnoj i jugoistočnoj Europi. 1942. trodnevna pomorsko-zračna bitka kod Solomonskih otoka završena je bez pobjednika. 1944. kod Bačke Palanke formiran subotički partizanski odred, za zapovjednika je bio imenovan Jovan Mikić. 1991. vlasti Republike Mađarske zaprijetile su obaranjem zrakoplova JNA ako ponovo povrijede mađarski zračni prostor. 2006. godine Nataša Kampuš pobjegla je od otmičara Wolfganga Priklopila nakon što je držana u zatvoreništvu duže od 8 godina. Od rođenih na današnji datum 1924. Natuza Evolo, talijanska katolička mističarka. 1924. Efrem Kishon bio je izraelski humorist, dramatičar, scenarist i filmski redatelj. 1930. godine rođen je Luis Moraes, također poznat kao Kabeko, bio je brazilski nogometaš, igrao je za brazilsku nogometnu reprezentaciju u finalu svjetskog prvenstva u nogometu 1954. godine. 1952. rođena je Mirjana Majurec, hrvatska glumica, kazališna i televizijska glumica. Također 1970. je rođen River Jude Phoenix, američki filmski glumac i glazbenik, već u mladosti imao velike uspjehe u karijeri te zauzimao mjesto kao jedan od najobećavajućih i najperspektivnijih mladih glumaca 90. godina 20. stoljeća. Nažalost, preminuo je 1993. godine. 1976. rođena je Vanja Čirić, hrvatska glumica. 1977. rođena je Jelena Rozga, hrvatska pjevačica. 1978. rođen je veliki košarkaš, jedan od najvećih, usudio bi se reći, Kobe Bean Bryant, američki profesionalni košarkaš koji je nažalost u tragičnoj helikopterskoj nesreći preminuo 2020. godine zajedno sa svojom kćeri Gianom i još 8 putnika. 1984. rođen je Ashley Williams, velški nogometaš, a 1988. Niki Lenso, hrvatska glazbenica rođena. Od preminulih 1910. godine Teodor Georgijević je hrvatski političar, zastupnik Hrvatskog i Ugarskog sabora. 1933. Adolf Loos, austrijsko-češki arhitekt, preminuo 1982. Alberto Cavalcanti, brazilski filmski redatelj, te 2020. godine preminula je Zoja Odak, hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica. Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritativnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, Sveta Ruža Limska također danas. I svima ostalima, naravno, koji slave rođendan na današnji datum, želimo sve najbolje. Spomenuo sam da je na današnji datum rođena i Jelena Rozga, pa idemo u jedan glazbeni break.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, poznat kao Dan crne vrpce. Obilježava se 23. kolovoza kao spomendan u Republici Hrvatskoj i Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih diktatura u Europi 20. stoljeća. Spomendan je uveden odlukom Hrvatskog sabora, a slijedom rezolucije Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu od 2. travnja 2008. godine. Europski parlament je 19. rujna 2019. donio dodatnu rezoluciju o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe. Spomenan potiče od Praške deklaracije o zločinima komunizma od 3. lipnja 2008. godine, koju je, između ostalih, predložio i potpisao Václav Havel i brojni članovi Europskog parlamenta. Podsjeća na pakt Hitlera i Staljine. Dana 23. kolovoza 1939. godine potpisan je Njemačko-sovjetski pakt o nenapadanju, poznat kao sporazum Molotov-Ribbentrop, kojim je postignut javni sporazum o nenapadanju i tajni sporazum o podjeli interesnih sfera u istočnoj Europi. U slobodnom svijetu na taj dan organizirali su se prosvjedi pod nazivom Dan crne vrpce s ciljem upoznavanja svijeta o prikrivanju zločina. 23. rujna 2008. godine potpisana je izjava potpore od 409 članova Europskog parlamenta za uspostavu Dana sjećanja. Potvrđen je točkom 15. rezolucije Europskog parlamenta o europskoj svijesti i totalitarizmu od 2. travnja 2008. godine odlukom o proglašenju Dana sjećanja na žrtve staljinizma i nacionalsocijalizma s 533 glasova, 44 protiv, 33 suzdržanih. U završnom dijelu rezolucije pozvani su parlamenti i vlade svih država članica EU, država kandidatkinja za EU kao i zemalja povezanih s Europskom unijom na usvajanje i provedbu te rezolucije. Na parlamentarnom skupštini Vijeća Europe ona odlučno osuđuje teška kršenja ljudskih prava koja su počinili totalitarni komunistički režimi te izražava suosjećanje, razumijevanje i priznanje za žrtve tih zločina. Skupština vjeruje da žrtve zločina totalitarnih komunističkih režima koje su još žive ili njihove obitelji zaslužuju sućut, razumijevanje i priznavanje njihovih patnji i time Skupština poziva sve komunističke i postkomunističke stranke u svojim državama članicama koje to još nisu činile da ponovno ocijene povijest komunizma i svoju vlastitu prošlost, da se jasno distanciraju zločina totalitarnih komunističkih režima te da ih potpuno jasno osude. Obilježavanje europskog

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 € i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 € i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Podravski radio. Vijesti.
7: Dobar dan u vijestima. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je već godinu dana od okolnih gradova i općina traži da pronađu alternativna rješenja za odlaganje otpada zbog ograničenja kapaciteta splitskog odlagališta. Grad Omiš službeno je zatražio produljenje roka zbog administrativnih razloga, a grad Split mu je rok produljio do 1. rujna. Ne vidim nikakvog razloga da svi ostali gradovi ne postupe na isti način, jer znamo o kojim kapacitetima govorimo, rekao je Šuta. Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritativnih režima, nacizma, fašizma i komunizma koji se u Hrvatskoj 2011. obilježava kao spomendan, čime se pridružila većina zemalja EU radi promišljanja osjetljivih i kompleksnih pitanja zajedničke povijesti. Hrvatski sabor proglasio 23. kolovoz za spomendanom na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima u Republici Hrvatskoj koji se obilježava od 2011. godine. Za 2 tjedna počinje nova školska godina. Za učenike osnovnih škola udžbenici su besplatni, za srednjoškolce od grada do grada. Tu su i ostali troškovi. Gradovi će u skladu s proračunskim mogućnostima pomoći u opremi školaraca. Josip Romić, gradonačelnik Vinkovaca, rekao je kako su blizu ostvarenja cilja da svako dijete dobije mjesto u vrtiću te da se ispune svi uvjeti za pohađanje jednosmjenske nastave. U priobalju puše jaka bura, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnje izvješće o radu za 2026. godinu, u kojem se navodi kako su prikupljena saznanja o 31 mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, provedena cjelovita terenska istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica te identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Također organizirana je pogrebna skrb za sve identificirane osobe prema zahtjevima obitelji. Prema potrošačkoj kartici i košarici osnovnih namirnica za četveročlanu obitelj, Zadar je u srpnju bio najskuplji. I dok građani paze na potrošnju, trgovci se žale kako im je ovo jedna od najslabijih godina. Kupnja osnovnih namirnica postaje sve veći izazov. Osnovna potrošačka košarica za četveročlanu obitelj u srpnju je najskuplja bila u Zadarskoj županiji, stajala je 498 eura. Povrće je jako skupo, brzo se potroši i treba ga puno. Voće je isto jako skupo i čini mi se meso je otišlo gore. Riba je isto jako puno otišla gore, rekla je Katija iz Zadra. Komunalna priča iz Varaždina prerasla je u politički obračun. Novi javni WC od 44 četvorna metra lokalni HDZ proglasio je zlatnim. Tvrdi da je građane stajao nevjerovatnih 378 tisuća eura. Iz grada uzvraćaju, nije istina, cijena je upola manja. Dvije osobe su poginule, a opskrba električnom energijom djelomično je poremećena na Baltiku nakon što su regiju pogodile jake oluje kiše. Hitne službe izvukle su tijelo muškarca ispod srušenog stabla u litavskom selu, dok je drugi muškarac poginuo od dijelova zgrade u latvijskom gradu Jelgaviju. Iz sporta, hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Supercup u Hamburgu nakon što je u finalu izgubila svjetski prvaka Njemaca 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena je dodao Mario Hezanja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva s 22 i Maodo Lo s 19 pogodaka. Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka, najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica mjere 23 Celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

Evo još jednom ovest, kafe Bar Ospica traži djelatnicu, komunikativnu, odgovornu i vrijednu osobu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi se. Više informacija na broju 09 8723 089.

0: tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
0: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.
2: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: U sklopu Summer Cock Festivala u Etno selu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party, večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
2: Općina Ferdinandovac i udruge s područja općine pozivaju vas na tradicionalnu fišijadu Dravski kotlić, koja će se održati u nedjelju 23. kolovoza na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi u Lepoj Gredi. Degustacija fiša započinje nakon 12 sati, a za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav Avantura. Svi ste dobrodošli.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Podravski radio.
2: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji 5 do 12. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura. Ukupne vrijednosti 304.599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju Gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima. Više o samom projektu reći će nam i ovdje danas s nama vršiteljica dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Đurđevac, Bernarda Ferderber. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušateljima.
3: Evo, za početak, nakon potpisivanja ugovora za europski projekt Maštoplov umjetnost koja spaja generacije, u Gradsku knjižnicu Đurđevac stigla je još jedna lijepa vijest. Možete li nam reći o čemu se točno radi?
5: Tako je. U travnju je Gradska knjižnica Đurđevac potpisala ugovor i održala početnu konferenciju europskog projekta Maštoplov, umjetnost koja spaja generacije. Nositelj projekta je knjižnica, a provodi se u partnerstvu s udrugom Suma i gradom Đurđevcom. Za projekt je uspješno osigurano preko 105 tisuća eura bespovratnih sredstava, a projekt je usmjeren na razvoj inkluzivnih kulturnih programa s ciljem povezivanja različitih generacija te povećanja dostupnosti knjižničnih usluga. Znači, nakon tog dobivanja projekta u travnju, u srpnju nam je došla još jedna predivna vijest, a to je da nam je odebran još jedan europski projekt kojeg smo nazvali Uskoči u priču. Svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura i 15 centi, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom tom iznosu. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju naše knjižnice i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne.
3: Spomenuli ste evo partnere kod ovoga prvoga projekta, udrugu Suma i grad Đurđevac. Imate li partnere i u ovom projektu i koji su mu ciljevi?
5: Imamo partnere naravno i u ovom projektu, to je uvijek naš grad Đurđevac, ali isto tako uključili smo i udrugu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ, koja je također uključena u mnogobrojne projekte na našem području. Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije.
3: Možete li izdvojiti najvažnije aktivnosti ovog projekta i pobliže nam objasniti na koji način će se one odvijati?
5: Tako je, jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
3: Koje su to općine, odnosno naselja, koja će biti obuhvaćena ovim projektom?
5: Znači, nakon nabave i opremanja spomenutog bibliokombija, knjižničari će početi provoditi redovne aktivnosti, a to je održavanje programa u toj pokretnoj knjižnici. Bibliokombi će na taj način pokrivati 11 već postojećih stajališta koje smo, znači, koje ćemo preuzeti od koprivničkog bibliobusa, znači on ih sad obilazi, a nakon 18 mjeseci to je neko očekivano vrijeme u kojem ćemo mi dobiti taj kombi koji će biti preuređen u bibliokombi. On će preuzeti, znači, stajališta tog koprivničkoga. To je 11, znači, tih postojećih stajališta, a to su Kloštar Podravski, gdje je 5 stajališta, u Kalinovcu su 2, Ferdinandovcu isto 2, u Podravskim Sesvetama također 2, znači to je tih postojećih 11 stajališta, a uvest ćemo 9 novih stajališta, to su naša prigradska naselja, znači Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Suha Katalena, Sirova Katalena, Sveta Ana. Uključit ćemo i tu naše udruge u gradu Đurđevcu, pa ćemo stati kod udruge Mali princ u Centru za osobe s invaliditetom u Đurđevcu i imat ćemo jedno stajalište kod dječjeg vrtića Maslačak. Cilj svih tih aktivnosti je zapravo učiniti knjige i informacije te suvremenu komunikacijsku informacijsku tehnologiju dostupnima svima koji zbog te udaljenosti ne mogu doći u našu glavnu gradsku knjižnicu.
3: Evo, Hoće li taj bibliokombi biti na istu foru kao i bibliobus u Koprivnici ili bude imao neke nove dodatke?
5: Znači oni su svi, kako vi velite, na istu foru, znači imaju proizvođači tih bibliokombija određene standarde koje se moraju držati, pridržavati i sve znači mora biti prema tim standardima. Razlika između kombija i busa kojeg ima Koprivnica, a isto tako Koprivnica je i na ovom natječaju dobila isto još jedan bibliokombi. Znači, najveća razlika je u veličini. Znači, recimo koprivnički bibliobus u neka mjesta u koja bi volio ući, zbog veličine ne može ući. Tako da su oni zapravo išli na nabavu tog drugog manjeg vozila, ali uređenje unutrašnjosti, opremanje tih kombija i buseva ima svoje standarde i pravila kojih se svi ti proizvođači moraju držati, tako da je koncept onako unutra svugdje podjednak.
3: A kako izgleda onda taj koncept unutrašnjosti?
5: Znači, prvo se iz kombija izvadi ono sve što je ona sjedala i to kao u to. Znači, krećemo od običnog kombija koji se onda prilagođava, vadi se sve što je unutra, rade se posebne police za knjige, znači to je prijevozno sredstvo koje putuje, normalno mora imati neke standarde i zakonitosti da te knjige ne lete svak kut po tom kombiju. Mora imati mali kutak za čitatelje gdje mogu također čitatelji sjesti i pročitati nešto u tom kombiju na miru. Vozač koji će tamo raditi, znači knjižničarski tehničar, također mora imati svoj kutak. Kombi je opremljen i suvremenom informatičkom opremom, tako da postoje i laptopi i za korisnike, a i za djelatnika. Isto tako tu će biti dostupan i printer i skener, tako da dok dođe na ta stajališta, ako bude potreba nekog od korisnika nešto isprintati, otići na internet, možda, znači bit će povezan internetom. Tako da velim, to je mala pokretna knjižnica koja ima zapravo sve što ima i ove stacionarne glavne knjižnice, samo u malo drukčijem obliku. I svakako će biti jedna novina i jedna lijepa onak, lijepo iznenađenje na cesti. On je uvijek nekako lijepo, onako atraktivno u veselim bojama oslikan da ljudi već znaju. I sam koncept stajališta, znači on će svaka dva tjedna obilaziti stajališta po određenom rasporedu koji će se znati, znači mjesec dana unaprijed, i na svakom stajalištu će se zadržati po sat vremena. Znači najčešće stajališta su po tim okolnim naseljima i općinama vrtići i škole, znači tu je najveći broj korisnika, tako da je koncept ono zasnovan na zaustavljanja kraj tih vrtića i škola ili opet nekakvih društvenih domova ako nema, recimo, suha Katalina, sirova Katalina, znači ako ne može do nekog škole ili vrtića, stane u društveni dom, tamo uvijek ima više mjesta. Tako da onak, bit će zanimljivo, jako se veselimo, to nam je nešto novo, nismo do sad to ništa radili, upoznati smo s radom kombija i bibliobuseva, idemo po konferencijama, po tim stručnim aktivima i godinama već pratimo rad ostalih, tako da ono, jedva čekamo evo da krene.
3: Hoće li biti uključeni samo đurđevački knjižničari, gradska knjižnica Đurđevac, ili imate partnere?
5: Znači, bit ćemo uključeni naravno mi tri djelatnice koje trenutno radimo u knjižnici, ali dobro ste mi pitanje postavili, zapošljavat ćemo nove knjižničare, zapošljavat ćemo knjižničara s visokom stručnom spremom koji će provoditi sve te radionice koje su u sklopu tog trogodišnjeg projekta. Znači, 9 radionica moramo provesti unutar naše knjižnice i to bi željeli napraviti do tog 18. mjeseca kad očekujemo dolazak tog kombija koji će tad krenuti s radom, a 4 radionice se trebaju obaviti, znači, na terenu. Govorim o jednoj radionici koja traje oko 10 sati, znači nije to samo 4 radionice, to je 3 godine, to je preko 200 odrađenih radionica s preko 500-600 sudionika, tako da je to stvarno jedna velika i lijepa brojka s kojom želimo privući širu publiku da se upoznaju i u krajnjoj liniji da zavole čitanje. I zapošljavat ćemo knjižničarskog tehničara, znači osobu sa srednjom stručnom spremom koja će taj kombi voziti. I nakon što prođu te 3 godine, koliko nam taj projekt ostaje, osobe će i dalje nastaviti raditi u tom bibliokombiju.
3: Evo, postoji li već možda koji plan za neku radionicu?
5: Postoji, imamo razrađene planove radionica, znači već krećemo s raspisivanjem natječaja za knjižničara, očekujemo da će to u sljedećih mjesec dana biti odrađeno, tako da ono, za 2 mjeseca već moramo početi provoditi te radionice, okupiti sudionike. Velim, partner nam je udruga Mali Princ, već imamo znači neku onako početnu listu sudionika, ali odlična uvijek suradnja i sa vrtićem i sa školom, tako da stvarno uopće ne sumnjam da nećemo moći doći do korisnika.
3: I za kraj, što znači ovaj projekt za našu knjižnicu i općenito za grad Đurđevac?
5: Pa evo, znači nam puno. To je jedan od najvećih projekata koje je naša gradska knjižnica europskih projekata dobila. Znači, ona, mi smo se uspjeli nekako prijaviti i proći u tom odabiru među mnoštvom knjižnica u Hrvatskoj koje su se prijavile. I do sada su ta europska sredstva u sklopu ovog projekta uspješno povukle 22 knjižnice u Hrvatskoj, a naša mala knjižnica, evo kao što sam rekla, sa samo 3 zaposlene djelatnice je napisala jedan očito kvalitetan program i projekt, tako da su prepoznali i našu i kvalitetu, velim, i tu upornost da ponudimo našim građanima, sugrađanima i žiteljima okolnih općina nešto novo. I evo, stali smo uz bok onim najvećim knjižnicama poput Rijeke, Splita, Karlovca i Šibenika koji su također putem ovog projekta dobile ili bus ili kombi. Isto tako moram naglasiti da nam ovaj projekt dolazi kao najljepši poklon povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja dječjeg odjela. Evo, ja sam baš završila s pisanjem članka za Podravski zbornik gdje sam malo duže i onako ušla u srž povijesti naše knjižnice, tako da stvarno postoji taj dugi niz godina organiziranog knjižničarstva. Živjeli smo sa zajednicom, prilagođavali se svim tim promjenama tijekom povijesti da bi danas imali ovu jednu divnu knjižnicu, mogu reći središte kulturnog života našeg grada. I ti jubileji koje sam malo prije navela predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti, imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici, normalno poslat ćemo pozive na druženje, bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare, javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja, skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija razvitka knjižnice, mnogobrojne neke dječje radionice uz poznate književnike, tako da evo svakako ćemo to još najaviti, to je jedna tema za neku od sljedećih emisija, tako da se svakako još u vezi toga čujemo.
3: Bome zvuči bogat program, tako da veselimo se. Evo,
5: i mi isto. I
3: evo, hvala vam što ste gostovali u našoj emisiji i predstavili nam projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura.
5: Hvala vama na pozivu i još jednom zahvala svima vama na Podravskom radiju koji uvijek pratite naš rad.
3: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Današnji gost emisije 5 do 12 bila je vršiteljica dužnosti ravnatelja gradske knjižnice Đurđevac, Bernarda Ferderber, koja nam je progovorila više o novom vrijednom projektu gradske knjižnice Đurđevac, Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura. A istovremeno nam je rekla i o 150. godišnjici postojanja gradske knjižnice Đurđevac, koja će se proslaviti u mjesecu knjige. Do slušanja!

0: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
1: Uhvatite ljetni ritam.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Podravski radio.
7: Ljetni radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: U sklopu Summer Cock Festivala u Etnoselu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party. Večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
6: Ljubavi! Mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
7: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
0: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
7: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
0: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Općina Ferdinandovac i udruge s područja općine pozivaju vas na tradicionalnu fišijadu Dravski kotlić, koja će se održati u nedjelju 23. kolovoza na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi u Lepoj Gredi. Degustacija fiša započinje nakon 12 sati, a za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav Avantura. Svi ste dobrodošli!
8: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
9: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
10: Podravski radio.
11: Kronika tjedna.
12: Dobar dan u Kronici tjedna. U matičnu školu osnovne škole Đurđevac u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi puta sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, gostujući u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su u punom jeku, organizaciju nastave je bilo potrebno prilagoditi trenutnim uvjetima.
13: Škola je otvorena kao i gradilišna zona i ovoga kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika, i nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda. Bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara, s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
12: Kazao je Domišljanović. Podsjetio je i na otežan pristup školskom parkiralištu te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
13: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na biti nismo ni na nijednom. Na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta. Tu molim i roditelje da koriste ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi, i to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada, stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaze sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelje zbog gužve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu. Znači, zbog radova, sad razredna nastava, znači učenici od 1. do 4. razreda su u jutarnjoj smjeni, a od 5. do 8. znači 5., 6., 7., 8. razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su 5. razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo 5. razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
12: Naglasio je Domišljanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite učenike koji organiziraju s učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku i izmjenjivanje iskustava, znanja i prijateljstva. Cijeli razgovor pogledajte u emisiji Gradske teme na našem YouTube kanalu.
11: Kronika tjedna.
12: Udruzi udomitelja za djecu Osmijeh odobren je novi vrijedan projekt Most podrške zajedno za djecu, ukupne vrijednosti 249.180 eura, u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije. Projekt traje 36 mjeseci, a provodi se u partnerstvu s gradom Đurđevcom, udrugom Malo drvo Đurđevac, udrugom udomitelja djece Međimurja i udrugom Suma, udrugom za održivi razvoj. Projekt je usmjeren na djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade u alternativnoj skrbi te njihove njihove roditelje, udomitelje i skrbnike. Cilj projekta je pružiti kvalitetnu i dostupnu podršku djeci i mladima te njihovim obiteljima i udomiteljima, osnažiti ih i pridonijeti stvaranju sigurnijeg i poticajnijeg okruženja za njihov razvoj. Projekt je odobren u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. kroz poziv širenje mreže socijalnih usluga za djecu, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
11: Kronika tjedna.
12: Povodom Bartolova, jednog od važnih vinogradarskih običaja, u vinogradu izletišta i vinarije Jušta svečano je postavljen i blagoslovljen klopotec. Program je započeo zdravicom domaćina Martina Jušte, koji je pozdravio sve prisutne. Manifestaciji su prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji su također pozdravili sve prisutne i još jednom čestitali Martinu Jušti na tituli gradonačelnikovog vina. Nakon pozdravnih govora, novo postavljeni klopotec blagoslovio je novi župnik u župama Kalinovac i Budrovac, velečasni Andrija Botković. Zaželio je svim vinogradarima sreću u nadolazećim berbama. Susret je završio domjenkom u izletištu i vinariji Jušta na Belevinama.
11: Kronika tjedna.
12: Brojni vjernici i župljani župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu oprostili su se od dugogodišnjeg župnika velečasnog Tomislava Leskovara i kapelana velečasnog Andrije Botkovića. Misno slavlje je započelo u 10 sati, a predvodio ga je velečasni Leskovar. Misu je svojim pjevanjem animirao župni mješoviti zbor Georgijus, predvođen Ivanom Senjan. Velečasni Leskovar i Botković zahvalili su svim župljanima i bliskim suradnicima koji su im pomogli kako bi župna zajednica duhovno rasla. U ime župne zajednice na kraju slavlja obratio se vjeroučitelj Branko Maznik, koji je zahvalio na predanom radu svećenika u našoj župi, te spomenuo kako su oni bili pastiri đurđevačkom stadu. Uručeni su im i prigodni pokloni koje su uručili članovi pastoralnog vijeća župe. Slavlje se nastavilo u prostorima župnog dvora uz ugodno druženje i zakusku.
11: Kronika tjedna.
12: Udruga vinogradara i voćara Đurđevac iza sebe ima niz aktivnosti i uspjeha, a od veljače je vodi novi predsjednik Matija Vogrinčić. U proteklom razdoblju udruga je nastavila s brojnim aktivnostima usmjerenim na promociju đurđevačkog vinogorja i očuvanje vinogradarske tradicije. Među najvažnijim događanjima bila je izložba Vina Đurđevo 2026. na kojoj je prikupljen rekordan broj uzoraka vina uz velik odaziv posjetitelja i ljubitelja vina.
10: Odradili smo vrlo uspješnu izložbu vina Đurđevo 2026. godinu, na kojoj su prikupljeni rekordan broj uzoraka, čak 417, koja je privukla veliki broj posjetitelja, ljubitelja dobre vinske kapljice. Na samom početku moram se zahvaliti svojem timu ljudi, to su članovi upravnog i nadzornog odbora, te svima članovima udruge vinogradara koji nesebično sebe daju, odvajaju svoje slobodno vrijeme, i to su zbilja dečke na koje sam ja izuzetno ponosen. Ako treba za udrugo delati tuso i zbilja čast mi je imati takvu ekipu oko sebe, i još jedan put puno hvala članovima upravnog nadzornog odbora, a i svima članovima koji se trude da se to naše đurđevačko vinogorje promiče u najboljem svjetlu. A posebice, kaj je važno za spomenuti, je to da smo imali preseljenje inventara u privremene nove prostorije udruge. Udruga je smještena u gornju salu Prijateljske lovačke udruge Jelen Đurđevac, kojoj velika hvala što su nas primili, prihvatili svoje prostorije, te zajedno sa lovačkom udrugom Prijateljski i Pajdaški surađujemo. Cilj nam je i tendencija bila da se povežemo sa svima udrugama s područja grada Đurđevca, kao i kreativnim pojedincima. Svi su dobrodošli i znači zbilja težimo te podnosi u suradnji svih udruga. Možemo se isto ponositi da smo privukli i dosta veliki broj mladih članova, kaj nas čine dosta isto gizdavima, da vidimo da to našu tradiciju vinogradarstva, znači da se bude održalo usprkos svima poteškoćama.
12: Rekao je Vogrinčić za Podravski radio. Članovi udruge tijekom godine sudjelovali su i na brojnim izložbama vina na području Podravine i okolnih županija, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Također, ovog su vikenda đurđevački vinari održali i organizirali Bartolovo, koje je ove godine održano kroz dvodnevni program. Prvi dan Bartolova u petak 21. kolovoza bio je posvećen stručnim predavanjima i edukacijama vinogradara, a drugi dan Bartolova subota 20. 22. kolovoza donijela je tradicionalno druženje vinogradara. U vinogradu obitelji Grganja postavljen je klopotec kao jedan od prepoznatljivijih simbola Bartolova i najava skore berbe. Ceremoniju postavljanja klopoca vodio je čepelovečki budrovečki biskup Branko Patačko, dok se za glazbeni dio programa pobrinuo tamburaški sastav u prolazu, a posjetitelje je čekala i bogata enogastronomska ponuda.
11: Kronika tjedna.
12: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Katalini, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
14: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
12: Kazao je župan. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine.
15: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima, i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne prepisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
12: Zaključio je liječnik mobilne ambulante Fabijan Muršić. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području možete pročitati na webu Podravskog radija.
11: Kronika tjedna.
12: Župan Tomislav Golubić je povodom blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije Velike Gospe prisustvovao zahvalnom misnom slavlju koje je u večernjim satima održano u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama. Središnje misno slavlje koje je održano u prijepodnevnim satima predvodio je monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, a prethodila mu je tradicionalna procesija s čudotvornim kipom Majke Božje Molvarske.
11: Kronika tjedna.
12: Blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije Velike Gospe proslavljen je diljem Hrvatske, a brojni vjernici hodočastili su u Marijanska svetišta i sudjelovali u svetim misama i procesijama. Župan Tomislav Golubić prisustvovao je i proslavi Blagdana Velike Gospe u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Močilama, kojoj je prethodila tradicionalna zavjetna procesija, a sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško, pročelnica županijskog upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, te članovi županijske skupštine i brojni građani.
11: Kronika tjedna.
12: Radovi na projektu aglomeracije na području općine Ferdinandovac su završeni. Pročistač je u funkciji, a mještani se mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu, kazao je to načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako je ova godina za općinu iznimno uspješna po pitanju povlačenja sredstava iz nacionalnih i europskih izvora.
16: Prijavili smo se na 8 različitih natječaja projekata, od čega nam je za sad 7 odobreno, osmi nam je pred odobrenjem. Ukupna vrijednost svih tih projekata je preko 2 milijuna eura. Odobreno nam je više od 1,5 milijuna eura, nekakvih 75%, i sigurno će to značiti jedan značajan napredak za našu općinu. Znači, radovi su u tijeku u vrtiću gdje se mijenja kompletna podna oblaga, mijenja se dio unutarnje stolarije, mijenja se oprema u kuhinji i početkom nove pedagoške godine naši vrtičarčice uči u obnovljeni prostor vrtića, jer to je na proračunu općina, znači uz određene pomoći sa strane, to nam je pomoglo Ministarstvo demografije, isto kao i sa dječjim igralištem u naselju Brodić, koje je podloga spremna, čekamo isporuku igrala. Proveli smo nabavu za izgradnju novog teniskog igrališta na mjestu postojećeg. Idući tjedan očekujemo potpis ugovora, imamo još sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak gdje se to treba sve skupa blagosloviti. I isto tako je i provedena nabava za ugradnju rasvjete na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi vrhunske rasvjete koja će omogućiti i odigravanje utakmica, ne samo treniranje, nakon što smo prijašnjih godina to uradili na pomoćnom igralištu i na onom školskom betonskom. Ove godine će se odraditi i rasvjeta na glavnom terenu nogometnog igrališta.
12: Rekao je Maletić. Istaknuo je kako su u tijeku i javne nabave za izgradnju pješačkih staza u centru Ferdinandovca. Konkretno radi se o stazama u ulici Vladimira Nazora, Augusta Šenoje, Pavle Kamiškine i Matije Gubca, na kojima će radovi krenuti ove godine, dok će u ulici Grgura Karlovčana i Gajevoj ulici radovi započeti iduće godine. U pripremi je i nabava za najveći projekt na području Ferdinandovca, za koji je osigurano više od milijun eura, a radi se o projektu Zelena obnova Ferdinandovca, kojim će općina dobiti potpuno novu vizuru. U procesu je ishođenje građevinske dozvole za proširenje plinske mreže, s čijim se radovima planira započeti iduće godine po etapama, a kako ističe načelnik, radi se o skupom projektu koji će se financirati vlastitim općinskim sredstvima uz eventualnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja. U tijeku je i nadogradnja zgrade osnovne škole Ferdinandovac, kako bi se učenicima osigurala jednosmjenska nastava, a općina je i ove godine osigurala potpore za učenike i studente.
16: Rok za završetak je prije iduće školske godine kompletni. Želja je, znači, da se do početka ove školske godine osposobi 4-5 učionica da bi mogli učenici krenuti sa nastavom 7. rujna. Makar ako se i to ne uspije, postoji rezervna varijanta za kraći vremenski period. Kad smo već kod škole, počinje i pedagoška i školska godina, uskoro će početi i studenti, odnosno akademska godina, tu isto nastojimo malo pomoći svim tim školarcima. Tradicija je već da im se na početku školske godine pomogne, tako će učenici, odnosno njihovi roditelji u osnovnoj školi svaki dobiti po 40 eura, učenici srednjih škola po 70 eura, dok su za studente će se raspisati natječaj za studentske stipendije u iznosu 100 eura mjesečno po 10 mjeseci. To će se negdje krajem 10. mjeseca vjerojatno raspisati, dok budu već poznati rezultati natječaja na državnom nivou i na županijskom nivou, gdje se može dobiti nešto više novaca, a svi oni koji ne prođu na tim više razina natječajima mogu očekivati od svoje općine barem evo tih 100 eura mjesečno, odnosno 1000 eura ukupno.
12: Rekao je načelnik. Za kraj kolovoza općina je pripremila i bogati raznovrstan program Ferdinandskog pozdrava ljetu, koji počinje već danas, to jest započeo je i traje sve do 30. kolovoza. Cijeli program možete pročitati na webu Podravskog radija. Emisiju Susjedne općine pogledajte na našem YouTube kanalu.
11: Kronika tjedna.
12: U osnovnoj školi Molve provodi se projekt energetske obnove sportske dvorane prema ESCO modelu, kojim će se značajno unaprijediti energetska učinkovitost objekta, kvaliteta korištenja prostora te uvjeti za učenike, djelatnike i korisnike dvorane. Projekt obuhvaća niz mjera kojima će se smanjiti potrošnja energije i poboljšati energetska svojstva dvorane. Školu i radove na dvorani obišli su župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, pomoćnica pročelnika za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Dženis Sambol, načelnik Molvi Zdravko Ivančan, ravnatelj škole Ivan Jaković sa suradnicima, te predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora. Radovi su vrijedni 1,5 milijuna eura, a predviđena je toplinska izolacija fasade primjenom ETIX sustava, zamjena dotrajale vanjske stolarije, cjelovita rekonstrukcija sustava grijanja s ugradnjom klimatizacije, prateći elektrotehnički radovi te praćenje potrošnje kroz sustav daljinskog mjerenja s isporukom podataka u informacijski sustav za gospodarenje energijom. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima, gotovo 569 tisuća predstavlja ukupnu naknadu za energetsku uslugu u razdoblju do završetka energetske obnove, koju APN sufinancira dodjelom bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Energetskom obnovom sportska dvorana osnovne škole Molve dobit će kvalitetnije i energetski učinkovitije uvjete za korištenje uz dugoročno smanjenje potrošnje energije i troškova.
11: Kronika tjedna.
12: Blagdan Velike Gospe obilježio se diljem Hrvatske, a svečano je bilo i u Molvama, najpoznatijem podravskom marijanskom svetištu. Duhovni program počeo je već ujutro svetom misom na vanjskom dijelu liturgijskog prostora kod župne crkve, dok je održana i sveta misa kod zavjetne kapelice u Marijanskoj ulici, koju je predslavio prečasni Branko Fresl, katedralni župnik u Bjelovaru. Održana je potom procesija s čudotvornim kipom Majke Božje Molvarske, te središnja sveta misa koju je predslavio varaždinski biskup Monsignor Bože Radoš. Još jedna misa održana je uz blagoslov djece i roditelja, a koju je animirao zbor iz podravskih Sesveta.
11: Kronika tjedna.
12: Općina Đelekovec napravila je važan korak prema većoj sigurnosti u prometu. Potpisan je ugovor s koprivničkom tvrtkom Coming o izvođenju radova na izgradnji nove biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 236 tisuća eura s uključenim PDV-om, kojim će se u prvoj fazi izgraditi dio staze u ukupnoj dužini od oko 1 km. Cilj je povećati sigurnost pješaka i biciklista, a posebno djece uz državnu cestu D20. Iz općine ističu kako mještani i svi sudionici u prometu ovu stazu očekuju već godinama, a potpisivanjem ugovora konačno su stvoreni uvjeti za početak radova. Projekt će se provoditi u dvije faze. Prva faza obuhvaća radove vrijedne 235 882 eura, a za njihovu provedbu osigurano je sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Laga Podravina kroz program Lider. Nakon završetka prve faze uslijedit će druga, kojom će se dovršiti cijela planirana trasa. U općini Đelekovec ističu kako je riječ o još jednom projektu usmjerenom na povećanje sigurnosti i kvalitete života mještana.
11: Kronika tjedna.
12: A Đelekovec je i ove godine veliku mešu obilježio uz druženje, dobru atmosferu i sadržaj koji je na jednom mjestu okupio brojne mještane i posjetitelje. Nogometno igralište bilo je mjesto okupljanja, a uz pripremu i posluživanje hrane za posjetitelje, središnji sportski dio događanja je utakmica seniora NK Osvit Đelekovec i NK Starigrada. Velika meša u Đelekovcu pokazala se kako tradicija i zajedništvo mogu proslaviti kroz opušteno druženje, dobru hranu i sport, a nogometno igralište tako je ponovno postalo mjesto susreta generacija, razgovora i zajedničkog uživanja. Uz nogomet, miris hrane i navijanje, Đelekovčani su veliku mešu proveli u dobroj atmosferi.
11: Kronika tjedna.
12: Na području općine Pitomača nastavlja se s uređenjem komunalne infrastrukture i poboljšanjem uvjeta za korisnike javnog prijevoza. Ovih dana postavljene su dvije nove nadstrešnice na autobusnim stajalištima, jedna u centru Pitomača, druga u Otrovancu. Kako ističu u općini, nove nadstrešnice putnicima će omogućiti ugodnije i sigurnije čekanje autobusa te pružiti zaštitu od kiše i vjetra. Posebno će koristiti učenicima, starijim osobama i ostalim mještanima koji se svakodnevno koriste autobusnim prijevozom.
11: Kronika tjedna.
12: Vejpovi, grijani duhanski proizvodi i nikotinske vrećice sve su prisutniji, osobito među mladima. Privlačni okusi, moderan dizajn i izostanak klasičnog dima stvaraju dojam da je riječ o manje štetnim proizvodima. No stručnjaci upozoravaju, izostanak dima ne znači i izostanak rizika. Zajednički im je nikotin, tvar koja stvara ovisnost i može imati posebno izražen učinak na mozak koji se još razvija. Koliko su ovi proizvodi zapravo rizični, pojasnila je u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija magistra farmacije iz Đurđevca Petra Štefanić-Takač.
17: Zapravo je važno razlikovati riječ bezopasno od riječi manje štetno, recimo. Znači, činjenica je da kod nekih od nabrojenih proizvoda se izbjegava izgaranje duhana, kao kod klasičnih cigareta, pa se tako smanji izloženost dijelu štetnih tvari koje nastaju pri gorenju cigarete. Ali to ne znači da je proizvod siguran. Naime, isto tako ako gledamo iz kuta da nam neki okorjeli pušač koji recimo 20 godina koristi dvije kutije klasičnih cigareta dnevno, pređe na taj vape, onda bi mogli reći da to možda je manje štetno, makar zapravo mi još nemamo studije koje to dokazuju. Ali recimo ako nam neki tinejdžer od 15 godina koji nije pušač krene pušiti vejpove, onda to nikak ne možemo smatrati. Niti da je manje štetno, zapravo nije sigurno u tom slučaju. Nikotin u svim tim proizvodima je prisutan i on je zapravo taj koji izaziva ovisnost. Uh-huh. E, tako da on šteti na recimo druge neke organske sustave tipa srce, krvne žile utječe, a za djecu, adolescente i trudnice te osobe koje uopće ne puše, onda bi se mi najrađe držali poruke da je najzdravije uopće ni ne počinjati.
12: Kazala je Štefanić Takač. Naglasila je kako je štetan utjecaj nikotina posebno naglašen kod adolescenata i mladih, što samim time može i negativno utjecati na učenje i školu.
17: Na početku korištenja mladi misle da im pomaže nikotin da budu budni ili da budu koncentriraniji, ali taj učinak je kratkotrajan. Znači kad razina nikotina padne, tad se počnu javljati nemir, razdražljivost ili slabija koncentracija, a to onda stvara začarani krug. Dakle, osoba uzima nikotin da bi se osjećala recimo fokusirano i spremno za učenje, a zapravo s vremenom, dok se stvori navika, ona pokušava ukloniti simptome koje je zapravo izazvala ta upotreba nikotina. Tako da dugoročno, kod dugog korištenja, ovisnost oteža i fokus, i san, i raspoloženje, a onda time i svakodnevno funkcioniranje.
12: Rekla je te dodala kako privlačno pakiranje slatki okus ili izostanak dima ne znači da je proizvod bez rizika. Posebno u razdoblju kada se mozak još razvija, nikotin može imati posljedice koje nisu odmah vidljive, ali dođu na naplatu u budućnosti.
11: Kultura.
12: U ambijentu Atrija utvrde Stari grad u Đurđevcu održana je glazbena večer posvećena mladim glazbenicima kao završnica programa Tjedna mladih. Brojna publika imala je priliku uživati u raznovrsnom glazbenom programu koji su pripremili mladi talentirani izvođači. Svojim nastupima pokazali su glazbeno znanje, trud, kreativnost i ljubav prema glazbi, a Atrij povijesne utvrde dodatno je pridonio posebnoj atmosferi večeri. Tako su se publici predstavili Ema Mikulić, Katja Martinčić, Marta Ređep, Andrej Hrženjak, Ema Lovrak, Marcel Murtezani, Matija Špoljar, Oliver Brežnjak te Laura Kovačević. Večer ispunjena glazbom, druženjem i pozitivnom energijom još je jednom potvrdila važnost ulaganja u mlade i stvaranja sadržaja u kojima mogu sudjelovati, izraziti se i pokazati ono što znaju i vole. Tjedan mladih koji je bio ispunjen različitim aktivnostima i predavanjima za mlade tako je i završio, a glazbena večer u Atriju utvrde Stari grad bila je jedna od onih koje će se pamtiti po talentu, emociji i dobroj atmosferi.
11: Kronika tjedna.
12: U muzeju grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž. Radionica je sudionicima pružila priliku da kroz razgovor, promatranje i obilazak muzejskih sadržaja upoznaju detaljnije dvije legende koje se prezentiraju u muzeju. Na početku družionice sudionici su se upoznali s pojmom legende, a potom su kroz razgovor i šetnju interpretacijskim centrom Picokijade obnovili znanje o poznatoj legendi o osmanskoj opsadi utvrde Stari grad. Prisjetili su se hrabrih branitelja, ali i domišljate starice koja je svojim mudrim planom pomogla obraniti utvrdu. U kreativnom dijelu radionice sudionici su se vratili motivima iz ispričanih legendi te ih pretočili u vlastite likovne radove. Kombinirajući bojice i kolaž prikazali su prizore, svoje doživljaje, asocijacije i ideje potaknute legendama koje su upoznali tijekom družionice. Radionica je tako spojila upoznavanje lokalne kulturne baštine, umjetnosti i narodne predaje s kreativnim dječjim izražavanjem. Po završetku ovogodišnjih ljetnih družionica, Muzej grada Đurđevca zahvalio je svim mališanima koji su sudjelovali u kreativnim radionicama i zajedničkom druženju, te svojom znatiželjom, kreativnošću i željom za učenjem ispunili muzejske prostore radošću, maštovitim idejama i posebnim likovnim radovima.
11: Kronika tjedna.
12: Na blagdan Velike Gospe na prostoru atelija i galerije Kolarić u Ždali kod tajnika udruge Peski art akademskog slikara Mihaela Kolarića i člana udruge Petra Kolarića održan je susret monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju i zavičajne udruge Ivan Golub iz Kalinovca s udrugom Peski art Đurđevac. Susretu su također prisustvovali Jan Maria Chun Yen Chung, dužnosnik u sekciji za odnose s državama i međunarodnim organizacijama državnog tajništva Svete Stolice, zatim fra Filip Karadža, župnik svetišta i župe Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju, fra Miron Sikirić, član Franjevačke provincije Bosna, Srebrena i Sarajeva i voditelj HKM-a u Dublinu, a ranije u Johannesburgu i Wiesbadenu, te predsjednik i tajnica zavičajne udruge Ivan Golub, Vladimir Sobota i Melita Sobota. Gosti su razgledali stalni postav atelija i galerije Kolarić, dogovorili daljnju suradnju dvaju udruga, a kao potvrda suradnje tom prilikom Gosti su predsjedniku udruge Peski art Đurđevac Franji Mihočki i tajniku udruge akademskom slikaru Mihaelu Kolariću uručili 50-ak originalnih pisanica iz cijelog svijeta dar monsignora Jan Maria Chun Jenčunga kao prilog za izložbu pisanica koju udruga organizira svake godine za blagdan Uskrsa.
2: Sport.
12: Mio Markovica među osam je najboljih na međunarodnoj završnici 30. sezone plazma sportskih igara mladih, koje su se od 17. do 22. kolovoza održale u Splitu. Na završnici se u 10 sportskih disciplina natjecalo čak 1224 sudionika. Hrvatsku su u konkurenciji dječaka do 14 godina predstavljali Mio Markovica i Ivan Pavao Jurić iz Zagreba. Markovica je u osmini finala uvjerljivo svladao predstavnika Ukrajine, no put prema medalji zaustavljen je u četvrtfinalu. Bolji je bio predstavnik Bosne i Hercegovine, ujedno i najbolji bosansko-hercegovački igrač. Unatoč porazu, plasman među osam najboljih na međunarodnoj završnici veliki je uspjeh za mladog đurđevačkog tenisača i lijepa potvrda njegova sportskog talenta i rada.
2: Kronika tjedna.
12: Protekli vikend bio je aktivan za đurđevačke šahiste. U Rovišću je održan brzopotezni turnir pod nazivom 15. memorijal Milenka Vučkovića, na kojem je Viktor Gašparec osvojio 10. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 6 bodova u 9 kola. Viktor je time popravio svoj blitz rating za čak 109,2 boda te osvojio zlatnu medalju za najboljeg kadeta. Gabriel Kapitanić osvojio je 14. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 5,5 bodova, popravivši svoj blitz rating za 88,4 boda te je pritom osvojio srebrnu medalju u kadetskoj konkurenciji. Gordan Fuček osvojio je 41. mjesto s osvojena 4,5 boda, čime je popravio svoj blitz rating za 15,4 boda, dok je Arjan Marković osvojio 63. mjesto s osvojena 3 boda. Nadalje, u Virovitici je održan brzopotezni šahovski turnir povodom 100. obljetnice šahovskog kluba Virovitica, a na kojem su nastupila dvojica predstavnika šahovskog kluba Picok. Viktor Gašparec osvojio je 3. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 8,5 bodova u 11 kola. Odlično je odigrao cijeli turnir i tako osvojio svoj prvi trofej u seniorskoj konkurenciji. Na turniru je nastupio i njegov otac Nikola Gašparec te osvojio 13. mjesto. Napomenimo da je turnir osvojio Marko Ivanković, predsjednik šahovskog kluba Virovitica.
2: Kronika tjedna.
12: Na nogometnom terenu u Virju pušten je u pogon novi sustav automatskog navodnjavanja. Općina Vir je time nastavlja ulagati u sport i stvaranje što boljih uvjeta za sportaše i sportske klubove. Novi sustav automatskog navodnjavanja nogometnog terena značajno će olakšati njegovo održavanje te osigurati kvalitetnije uvjete za treninge i odigravanje utakmica.
2: Vrijeme.
12: Danas će prevladavati sunčano vrijeme, a uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj prije podne može biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni uz maksimalnu temperaturu od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Kronika tjedna.
18: Ljeto. Na tvom radiju.

U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina. Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina. Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra, za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Podravski radio.
2: This is radio. 87.6.
3: Everybody be cool. You be cool.
1: Da. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio.
3: Pronađite rješenje za osvježenje.
2: Vaš Podravski radio. Stanje u prometu.
4: Stižemo do stanja u prometu. Evo imamo informaciju da u priobalju, kako smo rekli i ranije, puše jaka bora, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozače naravno upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da drže sigurnosni razmak između vozila. Naravno, kao i svaki put, volim napomenuti da poštujete prometne znakove i naravno da pazite na ostale sudionike u prometu, to su naravno motociklisti i biciklisti, koji su također važan dio prometa, pogotovo u ovim lijepim vremenima, kojih nam je još ostalo malo s obzirom da najavljuju oborine i kiše. Na vama je samo da vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: 歌。Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
0: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Idemo Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
5: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
6: kupi,
5: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
8: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
9: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
8: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju, i to po izuzetno povoljnim cijenama.
9: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
8: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
10: Trgovine građevnog materijala Les,
9: Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
8: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
10: Podravski radio. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091-620-4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-620-4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
5: Podravski radio.
6: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati.
7: Novi tečaj u autoškoli Autoklub Đurđevac počinje 24. kolovoza.
8: Lokalno Podravsko gradi.
9: U matičnu školu osnovne škole Đurđevac u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi put sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, gostujući u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su puno mijeku organizaciju nastave, bilo potrebno prilagoditi trenutnim uvjetima.
10: Škola je otvorena kao i gradilišna zona i ovoga kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika i nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda, bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
7: Kazao Domišanović podsjetio je na otežan pristup školskom parkiralištu te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
10: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na tri, u biti nismo ni na nijednom, na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta, tu molim i roditelje da koriste ovoga, ajmo reći ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi. I to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada, stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaz je sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelji zbog užve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu. Znači, zbog radova, sad razredna nastava, znači učenici od prvog do četvrtog razreda su u jutarnjoj smjeni, a od petog do osmog, znači peti, šesti, sedmi, osmi razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su peti razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo pete razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
7: Naglasio je Domišanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite kojeg organiziraju sa učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku i izmjenjivanje iskustava, znanja i prijateljstva. Ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu održan je 18. nacionalni susret udomiteljskih obitelji, koji je okupio brojne udomitelje i članove njihovih obitelji iz cijele Hrvatske. Susret je bio prilika za druženje, razmjenu iskustava i isticanje važnosti udomiteljstva, ali i za zahvalnost svim udomiteljima koji svojim trudom, brigom i ljubavlju pružaju djeci i odraslim osobama siguran i topao dom. Predsjednica udruge Osmijeh Dubravka Čordašev istaknula je važnost susreta te s kojim se izazovima susreću udomiteljske obitelji.
5: Ova organizacija mi znači, možem reći, puno, jer je to nešto što gdje se udomitelji iz cijele Hrvatske nađu susretnu, gdje se dovode djecu na susret, djeca koja su bez adekvatne roditeljske skrbi, za njih je to veselje, sreća, a udomitelji isto tako mogu podijeliti iskustva i divan je osjećaj dok se nađemo svi na jednom mjestu. Udomitelji se susreću sa raznim izazovima, ali zato i uživamo u tim izazovima, jer osjećaj pružiti topal dom djetetu kojeg to nema je izuzetan. Tako da su uvijek vam smiješaju i suze, ima tu svega, i suze, i radosti, ljubavi, problema, ali sam osjećaj pružiti topal dom djetetu je neprocjenjiv.
7: O značaju održavanja susreta u Đurđevcu te podršci koju grad pruža u domiteljstvu govorio je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
11: Danas imamo treći nacionalni skup udomitelja u Đurđevcu, znači da smo dva puta do sada bili dobri domaćini jer nas je forum i treći puta izabrao za domaćinstvo. Moram reći da smo izuzetno ponosni na to, na naše udomitelje, na dugu tradiciju udomiteljstva koju imamo na području grada. I kao što volimo često isticati, zajednica koja brine o onima najpotrebitijima, je najčvršća zajednica. Oni koji nemaju vlastiti dom, vlastitu obitelj, djeca bez doma i obitelji su sigurno jedni od najpotrebitijih u zajednici. Zato veliko hvala svima onima koji sudjeluju u tome i doprinose tome da oni dobiju dom.
9: Svoje iskustvo udomiteljstva podijelio je Josip Pladin, koji je kroz osobnu priču približio svakodnevnicu udomitelja, izazove s kojima se susreću, ali i vrijednost koju udomiteljstvo donosi obiteljima i korisnicima.
12: To je došlo onako nekako spontano, ja sam gledao na televiziji jedan prilog u kome je tadašnja ministrica Opačić govorila da nema udomitelja dovoljno. I ovoga, budući da smo mi već bili ono na zalazu, već smo pomalo zatvarali obrt, imamo veliku kuću, djeca su nam odrasla, razišla se, jel? A inače moj otac bio udomljen i tako je to sve došlo onako nekako jedno za drugim, jel? Tako da smo zapravo zbog te obiteljske situacije gdje je moj otac bio udomljen od dijete, tako da smo nakon toga eto, nekako smatrali da treba dati dug.
9: Zaključuje Pladin. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizirala je proslavu jedne od tri vinogradarskih svetkovina u vinogradu obitelji Grganja. Na početku same proslave obratio se predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vugrinčić, koji je pozdravio sve prisutne i čestitao im na proslavi ove velike svetkovine među svim vinogradarima našeg područja, ali i šire. Manifestaciji je prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je izrazio zadovoljstvo što vinogradari naše županije i dalje brinu i štuju ovakve običaje.
13: Naša županija Koprivničko-križevačka definitivno se ponosi tim identitetom koji se odnosi na vinarstvo i vinogradarstvo. To smo dokazali ovog vikenda da u županiji imamo na više mjesta proslavu Bartolova, koji je jedan od tri sveca vinogradarska koji se slave, i stvarno evo sretan sam da sam danas mogli biti ovdje u Čepelovcu u udrugi vinogradara i voćara ovdje iz Đurđevca, podržati njihovu udrugu i prisustvovati proslavi Svetog Bartala, postavljanju klopoteca. I nadam se da će berba ove godine biti dobra, da će svi biti zadovoljni, iako uvijek nikad nisu svi zadovoljni. Međutim, mislim da je godina dobra, nadam se da ćemo se uspjeti izboriti u ovoj borbi koju imamo, nažalost, sa pošasti zvane cvrčak, koja je, nažalost, zadesila naše vinograde. Međutim, vinogradarstvo, vinarstvo je identitet Podravine, identitet Koprivničko-križevačke županije, i to je nešto što ćemo čuvati, što nam je zadaća, a upravo udruge, poput udruge iz Đurđevca, čuvaju taj identitet, tako da veliko hvala svim članicama i članovima udruge, a uz podršku lokalne samouprave i nas u županiji vjerujem da će posao taj raditi još bolje.
9: Slavlje je nastavljeno uz tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drozofiliusa, Čepelovečkog budrovičkog biskupa Branka Patačka. Sve prisutne je zabavljao tamburaški sastav u prolazu, a svi posjetitelji su mogli uživati uz dobru kapljicu i večeru. U općoj bolnici dr. Tomislav Bardeg Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup sa procesorom i modulom umjetne inteligencije, te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć, ističu iz bolnice, te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan za korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 eura i financirano je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U Novigradu Podravskom održana je proslava jednog od većih vinogradarskih blagdana Bartolovo. Proslava je započela pozdravom i zdravicom predsjednika Udruge vinogradara, vinara i voćara Komarna 2001, Novigrad Podravski Ivana Mičurina, koji je pozdravio sve prisutne i izrazio zadovoljstvo što se Bartolovo održava na dan udruge i u godini kada udruga slavi 25. godišnjicu osnutka. Sve nazočne je pozdravio Zdravko Brljak, koji je pohvalio veliki broj odaziva na ovakvu manifestaciju. Program je nastavljen uz obrede dizanja klopoca, nakon kojeg je uslijedio zajednički ručak i druženje okupljenih uz domaće mužikaše. U sklopu proslave održana je i prodajna izložba poslovnih partnera udruge, te likovna kolonija i izložba slike Likrese, likovno-kreativne sekcije Kuda, Ivan Vite Strenski. Bogatu fotogaleriju iz događaja možete pogledati na webu Podravskog radija. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura i 15 centi, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju 27. srpnja 2026. do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju Gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima koji su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi govorila je za Podravski radio u emisiji 5 do 12 vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Federber.
14: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
9: Gradska knjižnica Đurđevac ove godine obilježava i veliku godišnjicu i postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
14: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja Gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja Dječje godine. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslaćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tak da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
9: Zaključila je Frederber. Završeno je prvo kolo treće nogometne lige Sjever. Đurđevački graničar kod kuće je pobjedio Daruvar s rezultatom 5-0. Pogađali su Šimunic, Talis dva put i Mladen dva put. Pobjeda domaćina ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje. Tomislav Radnik gostovao je kod Dinama u Predavcu. Domaćin se pokazao kao bolje momčad i slavio s 1-0. Pitomača je otputovala u Čakovec kod Međimurja gdje je poražena s 3-0. Suhopolje je kod kuće u Golijadi poraženo s 3-6.
15: Vremenska prognoza.
9: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka. Najviša dnevna temperatura za danas od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 22 Celzijeva stupnja.
15: Lokalno, Podravsko gradio.
16: Pronađite i rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri. Najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Podravski radio.
6: Kako se kaže ljeto na podravskom?
7: Ne kaže se.
6: Sluša se.

0: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
1: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina. Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zad pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam.

dlanovi se znoje, gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje, vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem tvoj.

0: sportaše što su našu dušu imali. Rasprodaše sve Mijane, zatvoriše sve Pircuse, gdje su naši stari smraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate,

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: Matičnu školu osnovne škole Đurđevac u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi put sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović, gostujući u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su puno mijeku organizaciju nastave, bilo potrebno prilagoditi trenutnim uvjetima.
2: Škola je otvorena kao i gradilišna zona i ovoga kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika, i nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda. Bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara, s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
1: Kazao Domišljanović, podsjetio je na otežan pristup školskom parkiralištu te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
2: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta. Tu molim i roditelje da koriste ovoga, ajmo reći, ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi, i to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada, stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaze sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelji zbog gužve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu. Znači, zbog radova sad razredna nastava, znači učenici od prvog do četvrtog razreda su u jutarnjoj smjeni, a od petog do osmog, znači peti, šesti, sedmi, osmi razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su peti razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo pete razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
1: Naglasio je Domišljanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite kojeg organiziraju sa učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku i izmjenjivanje iskustava, znanja i prijateljstva. Ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu održan je 18. nacionalni susret udomiteljskih obitelji, koji je okupio brojne udomitelje i članove njihovih obitelji iz cijele Hrvatske. Susret je bio prilika za druženje, razmjenu iskustava i isticanje važnosti udomiteljstva, ali i za zahvalnost svim udomiteljima koji svojim trudom, brigom i ljubavlju pružaju djeci i odraslim osobama siguran i topao dom. Predsjednica udruge Osmijeh Dubravka Čordašev istaknula je važnost susreta te s kojim se izazovima susreću udomiteljske obitelji.
3: ova organizacija mi znači, možem reći, puno, jer je to nešto što gdje se udomitelji iz cijele Hrvatske nađu susretnu, gdje se dovode djecu na susret, djeca koja su bez adekvatne roditeljske skrbi, za njih je to veselje, sreća, a udomitelji isto tako mogu podijeliti iskustva i divan je osjećaj dok se nađemo svi na jednom mjestu. Udomitelji se susreću sa raznim izazovima, ali zato i uživamo u tim izazovima, jer osjećaj pružiti topal dom djetetu kojeg to nema je izuzetan. Tako da su uvijek vam nas miješaju i suze, i ima tu svega, i suze, i radosti, ljubavi, problema, ali sam osjećaj pružiti topal dom djetetu je neprocjenjiv.
1: O značaju održavanja susreta u Đurđevcu te podršci koju grad pruža u domiteljstvu govorio je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
4: Danas imamo treći nacionalni skup udomitelja u Đurđevcu. Znači da smo dva puta do sada bili dobri domaćini, jer nas je forum i treći puta izabrao za domaćinstvo. Moram reći da smo izuzetno ponosni na to, na naše udomitelje, na dugu tradiciju udomiteljstva koju imamo na području grada. I kao što volimo često isticati, zajednica koja brine o onima najpotrebitijima je najčvršća zajednica. Oni koji nemaju vlastiti dom, vlastitu obitelj, djeca bez doma i obitelji su sigurno jedni od najpotrebitijih u zajednici. Zato veliko hvala svima onima koji sudjeluju u tome i doprinose tome da oni dobiju dom.
1: Svoje iskustvo udomiteljstva podijelio je Josip Pladin, koji je kroz osobnu priču približio svakodnevnicu udomitelja, izazove s kojima se susreću, ali i vrijednost koju udomiteljstvo donosi obiteljima i korisnicima.
5: To je došlo onako nekako spontano. Ja sam gledao na televiziji jedan prilog u kome je tadašnja ministrica Opačić govorila da nema udomitelja dovoljno. I budući da smo mi već bili na zalazu, već smo pomalo zatvarali obrt, imamo veliku kuću, djeca su nam odrasla, razišla se, a inače moj otac bio udomljen. I tako je to sve došlo onako nekako jedno za drugim, jel? Tako da smo zapravo zbog te obiteljske situacije gdje je moj otac bio udomljeno dijete, tako da smo nakon toga nekako smatrali da treba dati dug.
1: Zaključuje Pladin. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizirala je proslavu jedne od tri vinogradarskih svetkovina u vinogradu obitelji Grganja. Na početku same proslave obratio se predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vugrinčić, koji je pozdravio sve prisutne i čestitao im na proslavi ove velike svetkovine među svim vinogradarima našeg područja, ali i šire. Manifestaciji je prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je izrazio zadovoljstvo što vinogradari naše županije i dalje brinu i štuju ovakve običaje.
6: Naša županija Koprivničko-križevačka definitivno se ponosi tim identitetom koji se odnosi na vinarstvo i vinogradarstvo. To smo dokazali ovog vikenda da u županiji imamo na više mjesta proslavu Bartolova, koji je jedan od tri sveca vinogradarska koji se slave, i stvarno evo sretan sam da sam danas mogli biti ovdje u Čepelovcu u udrugi vinogradara i voćara ovdje iz Đurđevca, podržati njihovu udrugu i prisustvovati proslavi Svetog Bartola, postavljanju klopoteca. I nadam se da će berba ove godine biti dobra, da će svi biti zadovoljni, iako uvijek nikad nisu svi zadovoljni. Međutim, mislim da je godina dobra, nadam se da ćemo se uspjeti izboriti u ovoj borbi koju imamo, nažalost, sa pošasti zvane cvrčak, koja je, nažalost, zadesila naše vinograde. Međutim, vinogradarstvo, vinarstvo je identitet Podravine, identitet Koprivničko-križevačke županije, i to je nešto što ćemo čuvati, što nam je zadaća, a upravo udruge, poput udruge iz Đurđevca, čuvaju taj identitet, tako da veliko hvala svim članicama i članovima udruge, a uz podršku lokalne samouprave i nas u županiji vjerujem da će posao taj raditi još bolje.
1: Slavlje je nastavljeno uz tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drozofiliusa, Čepelovečko-budrovičkog biskupa Branka Patačka. Sve prisutne je zabavljao tamburaški sastav u prolazu, a svi posjetitelji su mogli uživati uz dobru kapljicu i večeru. U općoj bolnici dr. Tomislav Bardeg Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup sa procesorom i modulom umjetne inteligencije, te dva gastroskopa i dva kolonskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i odrađivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć, ističu iz bolnice, te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan za korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 eura i financirano je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U Novigradu Podravskom održana je proslava jednog od većih vinogradarskih blagdana Bartolovo. Proslava je započela pozdravom i zdravicom predsjednika Udruge vinogradara, vinara i voćara Komarna 2001, Novigrad Podravski Ivana Mičurina, koji je pozdravio sve prisutne i izrazio zadovoljstvo što se Bartolovo održava na dan udruge i u godini kada udruga slavi 25. godišnjicu osnutka. Sve nazočne je pozdravio Zdravko Brljak, koji je pohvalio veliki broj odaziva na ovakvu manifestaciju. Program je nastavljen uz obrede dizanja klopoca, nakon kojeg je uslijedio zajednički ručak i druženje okupljenih uz domaće mužikaše. U sklopu proslave održana je i prodajna izložba poslovnih partnera udruge, te likovna kolonija i izložba slike Likrese, likovno-kreativne sekcije Kuda, Ivan Vitez Trenski. Bogatu fotogaleriju iz događaja možete pogledati na webu Podravskog radija. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura i 15 centi, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju 27. srpnja 2026. do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju Gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima koji su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi govorila je za Podravski radio u emisiji 5 do 12 vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Federber.
7: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
1: Gradska knjižnica Đurđevac ove godine obilježava i veliku godišnjicu i postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
7: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja Gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja Dječje godine. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslaćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentiran ispunjeno tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
1: Zaključila je Frederber. Završeno je prvo kolo treće nogometne lige Sjever. Đurđevački graničar kod kuće je pobjedio Daruvar s rezultatom 5-0. Pogađali su Šimuniz, Talis dva put i Mladen dva put. Pobjeda domaćina ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje. Tomislav Radnik gostovao je kod Dinama u Predavcu. Domaćin se pokazao kao bolje momčad i slavio s 1-0. Pitomača je otputovala u Čakovec kod Međimurja gdje je poražena s 3-0. Suhopolje je kod kuće u Golijadi poraženo s 3-6.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka. Najviša dnevna temperatura za danas od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 22 Celzijeva stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio HR 87.6.

0: Slušali ste reprizu emisije.
1: A u gradskim temama danas u studiju Podravskog radija lijepo pozdravljamo ravnatelja osnovne škole Đurđevac, Danijela Domišljanovića. Danijele, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i slušateljima.
1: Evo, pa ne možemo reći baš da početak godine samo što nije, ali samo što nije.
2: Da, samo što nije. To je već ono, samo što je završio je već, evo, samo već, što nije počelo.
1: Samo što nije tako, počelo, da. Vidimo, evo i mi ovdje kroz prozor, dogradnja škole i radovi su u punom jeku. Kako je tu, evo, ta sad trenutna situacija za početak?
2: Pa evo, mi kao zaposlenici škole, učenici nešto prije zaposlenici škole, ipak malo kasnije smo napustili mjesto zbivanja, ali građevinski radovi su cijelo ljeto u tijeku i ja vjerujem da svi slušatelji i građani grada Đurđevca koji prolaze pored škole mogu svaki dan vidjeti nešto novo. Mi smo, evo, nakon godišnjih odmora zatekli dosta promjena i naravno da radovi idu svojim tijekom. Evo, stvarno dograđuju se učionice, raste novi prostor budućeg ulaska u školu, restorana, kuhinje, strojarnice i svih onih popratnih sadržaja, tako da evo, u punom jeku su radovi i naravno naši majstori rade na tome da što više iskoriste vrijeme koje je sad, evo, nažalost vruće, ali ja vjerujem da će kasnije biti puno teže ukoliko dođu kiše, tako da evo svaki dan se pokušava uhvatiti što više i vremena i da se što više poslova odradi dok učenici ne stignu u svoje školske klupe.
1: E, a kad učenici stignu u svoje školske klupe, kako će izgledati taj raspored škole?
2: Pa evo, mi sad radimo trenutno, škola je otvorena kao i gradilišna zona i ovoga kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika. I nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda, bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
1: E, a kad govorimo o toj sigurnosti kretanja, evo, malo je gužva i kad roditelji dovoze djecu u školu, oko škole zbog parkinga i svega ostalog, i tu treba pozvati na oprez, je li tako?
2: Pa da, naravno, o toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na biti nismo ni na nijedno. Na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta. Tu molim i roditelje da koriste ovoga, ajmo reći, ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi. I to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada. Stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaze sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelji zbog gužve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu.
1: Možda im se svidi.
2: Naravno.
1: Kad govorimo o početku školske godine i prvašićima, evo, oni su najmlađi i najvažniji, koliko ste ih upisali ove godine?
2: Pa ovo godine u matičnoj školi je 65 učenika prvog razreda, to je podatak koji nam je već odavno poznat. Evo, čekamo odluku ministarstva o broju razrednih odjela kako bi mogli pristupiti formiranju razrednih odjela, učitelja, odnosno razrednika i čitavoj organizaciji vezano uz to, znači učionice i sve ono što prethodi, znači dolasku, prvom dolasku učenika u našu školu. Što se tiče samih organizacijskih dijelova, znači to je opet o toj odluci ovisi sve, o broju učionica, dok to dobijemo, pripremamo i učionice, učiteljice dobivaju svoje učionice, pripremaju radna mjesta, materijale, pripremaju ono što evo, svake godine grad osigura našim učenicima, to su poklon iznenađenja na početku školske godine. Evo, nemam konkretne stvari, ali evo, nadam se da će naši učenici biti veseli i s tim iznenađenjem koje im priprema naš osnivač.
1: A za sve učenike država, to znamo, osigurava udžbenike, a sve ostale radne materijale?
2: Tako je, znači za sve učenike škole država osigurava udžbenike, naš grad osigurava radne materijale, priručnike, radne bilježnice, kutije za likovnu kulturu, tehničku kulturu, tako da evo i sa iskoristio bi priliku da se zahvalim našem gradu koji evo, vodi brigu o našim učenicima i na taj način olakšava roditeljima financijsko stanje vezano uz sam početak škole.
1: Prehrana?
2: Prehrana je financirana od države. U ovom trenutku naš restoran ima pripreme za održavanje prehrane u školi. Naravno da kapaciteti naše škole što se tiče restorana su manji, ali evo imamo tako dobro organizirano da naši učenici stvarno stignu, koliko god to se činilo roditeljima prebrzo, preovak ili onako, ali učenici stignu objedovati u školi, uzeti doručak, imati oni koji su produženi imati ručak, tako da ćemo i sve od sebe da to bude kvalitetno izvedeno. A u novoj školi, evo, koja se sad gradi, restoran će dobiti potpuno nekakvu drugu dimenziju i onu prostornu koja zadovoljava sve standarde posluge jela u ovakvim objektima. Isto tako i restoran će biti konačno namijenjen za učenike da mogu sjesti i pojesti svoj obrok bez stajanja kao što je do sada evo, slučaj.
1: Produženi boravak isto imate ove godine, isto kreće
2: naravno,
1: od početka?
2: Da, produženi boravak kreće od početka nastavne godine. Krenut ćemo s obavijestima na našim web stranicama škole za prijavu učenika u produženi boravak. Razredni odjeli će biti formirani prema broju učenika i interesu kojeg roditelji iskažu. O svim detaljima od idućeg tjedna će biti na web stranicama škole, pa evo, ovim putem pozivam sve zainteresirane roditelje da se prijave na jedan od načina koji će biti navedeni u pozivu. Učiteljice su isto spremne i krećemo od prvog dana nastave.
1: Evo, ravnatelj, još da vas pitam prije kraja razgovora, što evo, sve vaše učenike očekuje, možda neki noviteti ove školske godine?
2: Pa evo, najveći novitet u našoj školi su ovi građevinski radovi, sve zapravo okrenuto prema tome, poslagujemo se u odnosu na ono što se događa u našem okruženju. Što se nastave tiče, evo, učitelji su se odmorili, ja vjerujem, a i učenici još uzimaju zadnje kapi ovoga svog odmora i sunca i vjerujem da će doći spremni za novu godinu, koja će biti naravno koji svaka izazovna, ali i ja vjerujem da će biti vesela i iščekivajuća zbog druženja i prijateljstva. A ono što možemo specijalno izdvojiti je da nastavljamo sa našim projektom za darovite kojeg organiziramo sa učenicima iz Republike Mađarske, tako da će ići nastavak tog projekta. Naši učitelji su odradili dosta radionica i preko praznika i na kraju nastavne godine, tako da evo sad kreću kampovi za naše učenike koji su odabrani odlazak u Republiku Mađarsku i izmjenjivanje iskustava, znanja, prijateljstava i svega ostaloga. A sve ostalo, znači, ide uobičajenim tijekom od početka nastavne godine, bit će raspisani različiti natječaji za sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti, opremanja naših prostora i tako dalje.
1: Moram pitati, evo, za kraj, pričalo se malo u kuloarima da bi se zbog vrućina kao odgodio početak godine, to ste vjerojatno i čuli, ali ništa od toga čini.
2: Pa evo, uvijek svako godišnje doba, svako vrijeme donese različite priče koje su,
1: to su više nadalja,
2: dosta,
1: možda,
2: dosta interesantne. Ja vjerujem da neće do toga doći. Odluka o početku nastavne godine već donesena tam negdje u petom mjesecu. Mislim da evo i vrućine popuštaju. Nismo u istom atmosferskom okruženju kao recimo na moru. Ipak su tu naše noći svježije. dnevne temperature jesu višlje, ali mislim da to ide pomalo kao onom jesenskom vremenu. A isto tako nama u prilog ide toplina, jer trenutno naša kotlovnica još uvijek nije spremna, tako da se nadam da neće biti prevelikih niti zaostataka u radovima i da će nas toplo vrijeme poslužiti da odradimo početak nastavne godine i što duže bez grijanja, tako da evo, ja vjerujem da na razočarenje mnoštva naših učenika nastavna godina počinje 7. rujna.
1: Ipak 7. rujna, neka.
2: Da, novitet je, evo, to je samo promaklo mi je. Znači, zbog radova, sad razredna nastava, znači učenici od 1. do 4. razreda su u jutarnjoj smjeni, a od 5. do 8. znači 5., 6., 7. i 8. razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su 5. razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo 5. razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
1: Hvala vam, ravnatelju, evo, ali sve te obavijesti će biti i na stranicama škole koje već nisu, je li tako?
2: Naravno,
1: da,
2: tako je.
1: To je to. Hvala vam puno na razgovoru i sretan početak školske
2: godine.
1: Hvala
2: vam.
1: Evo, hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gost u emisiji Gradske teme bio je ravnatelj osnovne škole Đurđevac, Daniel Domišljanović.

0: Gradske teme.
1: Slušate reprizu emisije.
2: 8 10 10 7 7 7 10 7 8 10 7 6
1: najslušaniji

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije. Tiha snaga.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. Danas u emisiji Tiha snaga razgovaramo o temi koja mnogima mijenja svakodnevni život, osobnoj asistenciji. Za brojne osobe s invaliditetom ona nije samo usluga, već preduvjet za samostalnost, obrazovanje, zapošljavanje, aktivno sudjelovanje u zajednici i dostojanstven život. Posljednjih godina sustav osobne asistencije značajno se razvijao, a u tijeku su i razgovori o njegovu daljnjem unapređenju, od povećanja broja osobnih asistenata i ujednačavanja uvjeta njihova rada do izmjena Zakona o osobnoj asistenciji i izrade standarda zanimanja. O svim tim važnim pitanjima danas razgovaramo s našom gošćom, gospođom Maricom Mirić, predsjednicom Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, koja godinama aktivno zagovara unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom i sudjeluje u kreiranju politika koje izravno utječu na kvalitetu njihova života. Za početak, gospođo Mirić, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima emisije Tiha snaga, jer upravo emisija ima fantastičan naziv, onako ta tiha snaga, kako kažu brijege dere, evo.
1: Gospođo Mirić, da, hvala vam evo na ovom pozdravu, ali za početak već sam spomenula, znači bitna tema osobnih asistenata o kojoj se govori već godinama i radi se na tome da se poboljša cijeli taj sustav, ali možemo li za početak objasniti našim slušateljima što osobna asistencija znači u svakodnevnom životu osobe s invaliditetom?
2: Hvala vam lijepa na ovom pitanju, zato što ga želim objasniti iz razloga što i kod osobne asistencije, ali i kod inkluzivnog dodatka, ljudi su pobrkali i vidim sve više oglasa koji stvarno miješaju teme. Miješaju temu invaliditeta, temu bolesti, temu starosti i temu bolesti koje su kronične bolesti. Ovdje kad govorimo o osobnoj asistenciji, to je potpora, ne pomoć, podrška u stvari osobama s invaliditetom da samostalnije žive. Znači, osobnu asistenciju trebaju dobiti one osobe koje se ne mogu u svakodnevnom životu samo zbrinjavati, koji ne mogu koristiti javni gradski prijevoz da uđu u ta vozila, koji ne mogu obavljati samostalno neke važne životne aktivnosti. Ali to znači da te osobe trebaju imati mogućnost da samostalno donose odluke, da odlučuju tko će im pružati uslugu osobne asistencije, kad će se ta usluga pružati, gdje će se pružati, ali i kako će se pružati. Znači, kad govorimo o usluzi osobne asistencije, ključna je osoba s invaliditetom, korisnik usluge osobne asistencije, odnosno ako govorimo o osobama koje se ne mogu samo zastupati, onda govorimo o zakonskom zastupniku koji onda to isto čini. Znači, osobna asistencija znači mogućnost imati pravo na izbor, pravo na donošenje odluke i pravo na kontrolu kako se ta odluka izvršava. A ono što je još jako važno, to je da osobni asistent, i da razlikujemo to, nije kućna pomoćnica. I zato puno starijih osoba dobiva sada osobne asistente, što nije prema katalogu usluga korektno. Starije osobe trebaju dobiti pomoć u kući, zasigurno im treba neko ko će doći, netko ko će im nešto skuhati, netko ko će im nešto počistiti, ko će sa njima porazgovarati, ko će im donijeti lijekove i namirnice, ali to nije osobna asistencija. Osobna asistencija, vi ste jako lijepo u uvodu naglasili, znači uključivanje u zajednicu, u život zajednice u kojoj osoba živi, ne onako kako to mogu ukućani, kako mogu prijatelji koji su do sada pomagali besplatno, nego kako to mogu osobe koje trebaju to raditi upravo onako kako to treba osobi s invaliditetom. Rekla bih kratko, osobna asistencija su ruke i noge za osobu koja je intelektualno očuvana, a ima motoričke poteškoće. A za osobe s intelektualnim teškoćama, to je motivator, to je onaj koji nadzire te kretnje kod mladih, djece, odraslih sa autizmom, znači poznaje ga i onda na neki način pomaže mu to usuglasiti sa onim što je društveno, da kažemo, prihvatljivo. To je jako važno za osobe da žive što samostalnije.
1: Hvala vam, gospođo Mirić. Evo, upravo osobna asistencija i taj cijeli sustav se posljednjih godina razvija i širi. Koliko je danas osoba uključena u ovu uslugu i kakvu je promjenu ono donijelo u životima korisnika?
2: Ja vam moram reći, ja sudjelujem, rekla bih, i kreator sam ove usluge zajedno sa pokojnima gospođom Mandicom Knežićević i gospodinom Zorislavom Bobušem i sa gospođom Zvijezdanom Bogdanović iz ministarstva, koji smo na neki način projicirali tu uslugu i ona je donijela velike promjene. Od 2006. kako je bio uveden prvi pilot projekt, puno se promijenilo i to naročito u životu osoba koje su u radno i obrazovno produktivnoj dobi. Znači, mladi su počeli sve više završavati fakultete, zapošljavati se, izlaziti se, osjećati se dostojanstvenim članovima društva. Starije osobe s invaliditetom ili one srednje dobi za koje su roditelji brinuli što će biti sa mojim djetetom kad mene ne bude, dobili su podršku tako da se te osobe nauče upravljati vremenom. U onom vremenu koje ima raspoloživo, da ta točno isplanira ono što želi i što se može napraviti. U Republici Hrvatskoj krenuli smo svega sa 76 osobnih asistenata kad su obitelji govorile ne, neće meni niko ulaziti u kuću, niko ne zna. Radi se o laičkoj pomoći, tu se ne traži odgovarajuće zanimanje. Zašto se ne traži? Zato što ono što osobni asistenti prolaze kroz edukaciju nije ona formalna obrazovna edukacija, nego neformalna, jer i ne treba više. Treba znati o komunikaciji, treba znati o načinu pružanja podrške i slično, a glavni edukator je tu osoba s invaliditetom, korisnik, odnosno taj staratelj, koji jedini zna kako se njemu pruža pomoć.
1: Gospođo Mirić, nedavno ste sudjelovali na sastanku s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem upravo na temu budućnosti osobne asistencije. Što je bilo najvažnije iz tog razgovora i koje promjene očekujete?
2: Gledajte, mi smatramo da smo kao pokret osoba s invaliditetom, znači naših preko 90 udruga koje sada pružaju uslugu osobne asistencije, tu uslugu kroz ovih 20 godina odlično profilirali i služimo Europskom forumu neovisnog življenja kao primjer pružanja jedne kvalitetne usluge u svim aspektima, jer smo uspjeli to da roditelji i članovi obitelji budu što manje uključeni kao osobni asistenti, da se obitelji pruži i omogući njezina dinamika, tako da je sam sustav dobro profiliran. Ono što je nas bilo zabrinulo, to je da se uvodi 50 novih institucija koje će pružati uslugu. Vjerujte, u svijetu, osim u nekim dvije zemlje, je institucionalna podrška priznata, inače je to laička podrška koju ili sami korisnici dobivaju novac pa oni plaćaju asistente ili pružaju udruge osoba s invaliditetom. I tih naših preko 90 udruga pruža tu uslugu. Odlično, međutim, šta se dogodilo? Za uslugu se certificiralo bilo i oko 20 institucija i razlika između institucionalne podrške i naše, ne znam, u kvaliteti, čak smatram da je ova koju udruge provode daleko profiliranija, ali to ne bih ulazila. Ali mi smo dobivali puno manje novaca. Mi nismo dobivali novac kad je naš asistent, osobni asistent na godišnjem odmoru za njega, niti kad je na bolovanju, što znači dobivali smo samo za čisti rad. Institucije su dobivale i za taj dio i to nas je stavljalo u neravnopravan položaj. Također, prema kolektivnom ugovoru, institucije su mogle plaćati i regres i božićnicu i uskrsnicu, znači sva ona neoporeziva davanja, a mi nismo mogli, odnosno moglo je svega nekoliko pružatelja kao udruge, oni koji su imali jako puno osobnih asistenata, pa se ipak neki novac od tih 11 eura koje dobivamo po satu kumulirao. Sad smo razgovarali sa ministrom, pošto je najavljeno 50 institucija, u suštini mi kao pružatelji, ako od nekih udruga je to jedina usluga, ostajemo bez ljudi, jer svaki će čovjek rađe otići u instituciju raditi, pa dobivati regres, božićnicu i sve ono, nego ostati u udruzi. Pa smo tražili da se izjednače ta prava i evo, postigli smo da će se ta prava izjednačiti za asistente i za u institucijama i udrugama, rekla bih, u životu korisnika neće se ništa promijeniti. Tako da mi tu smo uspjeli i to nam je drago da je ministar potpuno prihvatio da izjednačimo te uvjete, da od 1. kolovoza bude tu jednake plaće osobnim asistentima ma gdje radimo.
1: Evo, to su lijepe vijesti, vjerujemo i ta standardizacija je iznimno važna, osobito za osobne asistente, a ministar je ujedno istaknuo i cilj povećanja broja osobnih asistenata kako bi svi koji imaju zakonsko pravo mogli koristiti tu uslugu. Što bi vi rekli, evo gospođo Mirić, koji su danas najveći izazovi? Jesu li to nedostatak asistenata, dostupnost usluge ili nešto drugo?
2: Ovako, dostupnost usluge ne može i ne smije biti iz razloga što sve naše udruge uvijek imaju puno kapaciteta da mogu prihvatiti asistente i to je naprosto neprihvatljivo da ne mogu, treba samo dobiti rješenja koja nisu dobivala za, jer se usluga certificira uvijek na određeni broj sati koliko pružatelj traži, pa se naravno onda donosi rješenje u povećanom broju sati. Ove institucije će sigurno pomoći tamo gdje nema osobni, gdje nema udruga, ali ono što je jako važno naglasiti, najveći izazov je nedostatak asistenata. Gledajte, ja čak ne bih rekla ni da je tu plaća tako u pitanju, jer evo, ja sam sada radila analizu nakon što smo poslali obavijest svim udrugama da će plaća ići 1070 eura puta koeficijent od 1,35, što znači oko 1380 bruto jedan, onaj koji ide ugovor, i nekoliko me udruga nazvalo, pa mi već više plaćamo od toga, zar ćemo mi smanjivati? Nećete smanjivati, ostavit ćete tako i hvala Bogu da plaćate, ali hoću reći, to stvarno znači da je Hrvatska u velikom nedostatku radne snage. Mi ovdje kao udruge, to će vjerojatno institucije moći lakše iskoristiti, pošto nemamo neke gospodarsku djelatnost, ne možemo zapošljavati strance. Stranci nama nisu osobe koje su najpoželjnije, naprosto gledajte, zbog jednog kulture njihove, ne kulture, nego naše kulture, ljudi se moraju i kulturološki podržavati, ali će sigurno biti onaj bazen iz kojeg će se moći iscrpiti. I ono što mi ne želimo svakako, to je ova prijelazna mjera koju je ministarstvo dalo, to su osobe od povjerenja, makar je to na 6 mjeseci mjera. Gledajte, ako dijete sada, pošto se djeca uključuju, ima roditelja njegovatelja, pa dobije majku, pa oca dobije za osobnog asistenta, njegova dječja dinamika se ni u čemu ne mijenja. On je opet u toj obitelji, naravno obitelj dobiva novac, ali nije sve u novcu. Mi govorimo da dijete treba osloboditi. Ne govorimo o djeci koja su potpuno ovisna o aparatima, o djeci koja imaju tako teški invaliditet da je to, mislim, nemoguće, nego da podržavaju najbliži. Govorimo o djeci koja su sposobna da se uključuju u zajednicu i njima trebaju i druge osobe. Mi tražimo da postoji usluga odmor od skrbi kad osoba koja ima dijete koje koristi, recimo, aparat za disanje i koje mora biti pod nadzorom 24 sata, treba otići liječniku, da ima odgovarajuću osobu koja je educirana, koja može pomoći i koja je može zamijeniti, a ne da to opet bude član obitelji. Znači, mi zalažemo se još da se uvedu i mobilni timovi. Znači, da imamo neku, na primjer, na području, govorimo sada Đurđevca, da imamo jednu osobu koja je educirana fantastično za promjenu katetera, za promjenu maske za disanje, namještanje parametara i slično, i da on onda pomaže. Tako da smatramo da nedostatak asistenata će se i sada osjetiti, pogotovo jer smo mjeru uveli sada u kolovozu, kad mi svi osjećamo još veći nedostatak zbog sezonskih radova, ali uključuju se studenti. Ja želim preko vašeg radija obavijestiti, hvala vam na mogućnosti, da studente educiramo besplatno, ne trebaju im nikakvi vaučeri, ništa, nego da se educiraju, pa da se povremeno uključe u zamjene, da se uključe u rad, jer to će im koristiti kao budućim stručnjacima i slično.
1: Evo gospođo Mirić, kad ste spomenuli upravo taj nedostatak osobnih asistenata, koliko se tu još razlika vidi i nedostatak u razlici između velikih gradova i manjih sredina? Kako evo osigurati da osobe s invaliditetom bez obzira na to gdje žive imaju jednake mogućnosti podrške?
2: Rekla bih ovako, da je to stvarno izvrsno pitanje, jer u svemu, u svim područjima i socijalne i zdravstvene i ostalih vrsta životnih dijelova se osjeća veliki još jaz između urbanih i ruralnih područja. Prema tome, za ruralna područja je to daleko teže. Prvo, manje su povezana prometno, pa je teže putovati iz nekog grada u ruralno područje. Nadam se da to rješavamo. 2007. raspisuje se natječaj za uvođenje električnih vozila kroz socijalno-ekološki program, što će riješiti u puno, puno ruralnih sredina, barem taj dio, a onda s druge strane u ruralnim sredinama je i više predrasuda, tako da tu uvijek očekujemo da je više usmjereno na obitelj, ali isto tako je važno da se ta obitelj rastereti. Ali problem je, i vidimo da Republika Hrvatska sad i mi inzistiramo, uvodi programe, nekako pokrivanja, i tako raspisuju se natječaji ruralnih područja sa tim uslugama u zajednici. Jer za sada je to velika disproporcija, iako gledajte, ako gledate i jedan Zagreb, koliko god ima usluga, koliko god ima udruga i svih centara različite vrste, još uvijek se roditelj navoza od jednog centra do drugog na ovaj tip rehabilitacije ili onaj, ali ipak nije tako kao što, na primjer, ruralna ili otočna naša područja, koja su stvarno ono kao otok, baš izolirana i u smislu pružanja podrške.
1: Gospođo Mirić, evo, ostanimo kod ovog sastanka s ministrom. Spomenute su pritom i izmjene Zakona o osobnoj asistenciji. Što bi prema vašem mišljenju trebalo biti najvažnije u tim nekim budućim zakonskim promjenama?
2: Zakon u stvari je dobro napravljen. Zakon treba sada mijenjati u smislu onoga što je Ustavni sud naložio Republici Hrvatskoj. To su dvije ključne izmjene. Jedno je pravo na osobnu asistenciju djeci s teškoćama u razvoju, a drugo je produženje broja, dnevnog broja sati od 16 na 24, što je sigurno dobro za one kojima je 24-satna podrška potrebna, ali on također, gledajte, Ustavni sud nije shvatio da je kroz ovakvu uredbu diskriminirao slijepe i gluhe osobe, za njih nije spomenuo da treba pružati uslugu djeci, a mi smatramo da sve osobe s invaliditetom, kad im se daje već pravo, moraju imati jednaka prava. Osim toga, imamo još jednu kategoriju osoba, a to su u tim stanovanjima ili osobe koje su mlade, a žive u domovima za nemoćne i za starije osobe, koji su iznimno ovisni o tuđoj pomoći. Njima bi također trebalo dati podršku i osobnu asistenciju i promijeniti to. Uglavnom smatramo da do kraja godine će zakon biti, da će on donijeti ta poboljšanja koja smo još procijenili, a onda isto tako započet će upravo krajem kolovoza istraživanje koje će pokazati koliko su korisnici, koliko osobni asistenti, koliko su oni koji procjenjuju potrebu osobne asistencije, pa drugi stručnjaci i naravno obitelji, oni koji su skrbnici, zadovoljni sa uslugom osobne asistencije, pa će još iz toga proizaći neki prijedlozi koji će se onda uvrstiti u zakon.
1: Evo gospođo Mirić, pred sam kraj razgovora, u sve ovo što smo spomenuli i što tek slijedi, a nakon svega onoga što je postignuto posljednjih godina, što biste vi izdvojili kao najveći napredak u području prava osoba s invaliditetom, a što još uvijek ostaje nekako veliki zadatak?
2: Kao najveći napredak smatram i mislim da je to ministar Pilatić imao uistinu hrabrosti napraviti, a to je donošenje Zakona o osobnoj asistenciji i Zakona o inkluzivnom dodatku. To su iskoraci u kvaliteti socijalne skrbi, naravno, koje treba sada revidirati, promijeniti, jer naprosto, kao što sam na početku spomenula, je na neki način došlo i do određenih zlouporaba, jer se radi o većim sredstvima koja se dodjeljuju. To su stvarno iskoraci zajedno sa onom evropskom i sa jedinstvenom iskaznicom za osobe s invaliditetom i registar osoba s invaliditetom koji postoji. Ono na čemu mi inzistiramo, ono o čemu pričamo godinama, to je rana razvojna podrška. Rana razvojna podrška je usluga socijalna, zvala se ranije rana intervencija. Kad se obitelj suoči sa djetetom koje je dobilo, dijete je očekivao zdravo ovo ono, a dobio je dijete s teškoćama u razvoju, da mu se onda pomogne, ali u svim segmentima, da mu se pruži podrška. To znači, dijete dobije i naša medicina, hvala Bogu, ima protokole kako će se dijete pratiti, trebalo bi malo pojačati. U svijetu se dijete poziva obavezno na pregled, a ne ostavlja se na pamćenje, zapisivanje i volju roditelju hoće li ga pozvati ili neće, ali ono što nama nedostaje, to je podrška roditeljima. Da roditelj dobije svu podršku, da ga se osnaži, da on zna što će sve proći sa tim djetetom, a onda kad sazna da prihvati. Samo ću reći jedan kratak primjer. Naš jedan na obitelj ima 3 dječaka sa Duchennevom mišićnom distrofijom koji umiru svi do 30. godine. I nisu htjeli čuti za udruge. Kad smo se njima porazgovarali, pa ja to nisam znao, pa ja ću proživjeti sada u tih 30 godina život koji neki žive 60 godina. I to je čovjek koji nama u udruzi pomaže, koji surađuje, koji pomaže drugim obiteljima. Kad se osobu na vrijeme osnaži, prema tome mora postojati podrška sustava da se pomogne djeci, da imaju uredan razvoj, iako imaju teškoće, i obiteljima da žive kao i sve druge obitelji.
1: Hvala vam najljepše, gospođo Mirić, evo na ovom inspirativnom razgovoru. Imate li poruku za kraj za naše slušatelje?
2: Pa imam. Jedna moja poruka koja bi bila jako važna, to je poruka Svjetske organizacije osoba s invaliditetom. O nama, uvijek s nama, ali molimo bez sažaljenja, već sa poštivanjem prava osoba s invaliditetom da ravnopravno sudjeluju u životu svoje zajednice.
1: S tom ćemo porukom onda i zaključiti naš današnji razgovor. Gospođo Mirić, hvala vam još jednom što ste izdvojili svoje vrijeme i bili nam gost u emisiji Tiha snaga.
2: Hvala vam lijepa i bila mi je stvarno čast. Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, u emisiji Tiha snaga. Današnja gošća bila nam je gospođa Marica Mirić, predsjednica Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Tema je bila osobna asistencija. Do iduće emisije, lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije.